0: kitokios muzikos naujienos laidoje Ausis už ausį su Vilium
1: ir Aurelija. Kiekvieną pirmadienį 19 val. Per Start FM.
2: Start FM 94,2 Vilniuje.

0: Vilniaus universiteto studentų atstovybė pristato radio laidą tiesiogiai iš VUSA.
1: Kas vyksta universitete?
0: Kokias temos rūpi studentams ir studentėms?
1: Kiekvieną antradienį 16 valandą kviečiame įsijungti Start FM ir išgirsti naujienas tiesiogiai iš VUSA.
2: Jūs klausote Vilniaus universiteto radio stoties Start FM.

0: Start FM.
1: Sveiki, su jumis sveikinasi Julija.
2: Ir aš Bernardas.
1: Ir mes vedame radio laidą Muzikos peizažai.
2: Kiekvieną antradienį 19 valandą kalbame ir daliname savo įspūdžiais apie muziką.
1: Lauksime jūsų per Start FM.
0: Jūs klausote Start FM.

0: Labas, aš Karolis.
1: O aš Nikita. Kviečiame kiekvieną pirmadienio vakarą, 18 val. Įsijungti Start FM.
0: Ir klausytis laidos Balta nuomonė, kurioje mes pyksimės.
1: Arba draugausim.
0: Pyksimės.
1: Fainai, pabendrausim, smagiai.
0: Žodžiu, įsijunkite patys ir viską išgirskite.
2: Start FM 94,2 Vilniuje.

0: Labas, čia Maksas
1: ir Steponas.
0: Laidoje Kitom akim kalbinam visuomeniai žinomus ar už kadro liekančius veidus.
1: Kviečiame atmerkti akis jų pasaulio.
0: Taigi pasimatom kiekvieną ketvirtadienį
1: 18 valandą per Start FM.
2: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijos stoties Start

0: Start FM.
1: Jo, sveiki visi seno gero rapo mylėtojai. Čia Crazy Legzas iš laidos Senos temos. Kiekvieną trečiadienį nuo 18 iki 20 valandos kviečiu jūs klausyti seno gero rapo garsų tik per Start FM.
0: Jūs klausote Start FM.

Rhythm is the weapon. Start FM. Falele, falele.

0: Start FM.
1: Sveiki, aš esu Aleksas Oleksa ir kviečiu klausyti laidos Paleniuce. Pokalbiai apie ukrainiečių muziką ir kultūrą. Kiekvieną trečiadienį, 16 valandą, per Start FM.

Drum and Bass, Dubstep ir Bass muzikos naujienos. Kiekvieną penktadienį, 18 valandą, per Start FM. Jūs klausote Vilniaus universiteto radijos stoties Start FM.

0: Labas, čia Rugilė. Jei nori praturtinti savo grojaraštį artimųjų rytų muzikos kūriniais, o galva pasakojimais apie šį nuostabų regioną, kviečiu klausytis mano laidos Artimi toliai kiekvieną penktadienį 16 valandą per Start FM. Iki susiklausimo.
1: Jūs klausote Start FM.

0: kitokios muzikos naujienos laidoje Ausis už ausį su Vilium
1: ir Aurelija. Kiekvieną pirmadienį 19 val. Per Start FM.
2: Start FM 94,2 Vilniuje.

0: Vilniaus universiteto studentų atstovybė pristato radio laidą tiesiogiai iš VUSA.
1: Kas vyksta universitete?
0: Kokias temos rūpi studentams ir studentėms?
1: Kiekvieną antradienį 16 valandą kviečiame įsijungti Start FM ir išgirsti naujienas tiesiogiai iš VUSA.
2: Jūs klausote Vilniaus universiteto radio stoties Start FM.

0: Sveiki, su jumis sveikinasi Julija.
1: Ir aš Bernardas.
0: Ir mes vedame radio laidą Muzikos peizažai.
1: Kiekvieną antradienį 19 valandą kalbame ir daliname savo įspūdžiais apie muziką.
0: Lauksime jūsų per Start FM.
2: Jūs klausote Start FM.

0: Labadiena, dabar yra 15 valandų 2 minutės, čia Start FM. Jūs klausotės laidos Dalykai. Šią laidą rengia Vilniaus universiteto komunikacijos fakulteto žurnalistikos antrakursiai. Mus galite išgirsti kiekvieną pirmadienį ir trečiadienį nuo 15 valandos. Šiandien prie mikrofono su aš, Nieba Baliauskaitė.
1: Ir aš, Ignas Kasparas Mečelė. Na, o šiandien laidoje kalbėsime su privačiu detektyvu apie tai, kaip atpažinti melą, žmonių paslaptis ir detales, kurių jie patys nepastebi.
2: Maždaug per metus vidutiniškai policija išaiškina daugiau kaip 10 tūkstančių girtų vairuotojų.
0: Sako policijos departamento atstovė Jorūnė Liutkienė. Kaip alkoholio prekybos ribojimai keičia žmonių elgesį ir kokį poveikį jie turi visuomeniai? Išgirsite maždaug po pusvalandžio.
3: Pirmą kartą vartojau narkotikus 6 klasėje ir labai didelė klaida buvo, nes po to 3 valandas pragulėjau ant tiesiog gatvės. Galvą į bordiūrą parėmęs, negalėjau pajudėti.
0: Sako jaunuolis iš Vilniaus. Kokio švietimo reikia moksleiviams, kad tokios situacijos nesikartotų, išgirsite reportaže laidos pabaigoje.
1: Ir šiandien kalbame su antruoju Lietuvos privačiu detektyvu Romualdu Zaleckiu, kurios specialybė yra vadinamasis profilingas arba gebėjimas nuskaityti žmogaus išvaizdą bei elgesį ir pagal tai nuspėti jo būdą, motivaciją bei ketinimus. Detektyvas pasidalins ir kaip tą profilingą naudoti kasdienėje komunikacijoje. Sveiki.
4: Labadiena visiems.
1: Tai nors iškart paklausti, va taip sėdint vienas prieš kitą, ar jūs galit kažką apie mane pasakyti, kažką nuskaityti?
4: Žinoma, galėčiau. Tai yra gestai, tai yra jūsų gestikuliacija, reiškia, jūsų energija kalbėti, atvirumas, toks networkingas. Tai pabrėžė tokį įtraukiantį stilių, reiškia, na kaip vikingai, tarkim, jie susibūrė, kaip krepšininkai susibūrė į komandą žaisti, laimėti, paskui jie turi pailsėti. Tai reiškia, yra toks į veiksmą, nu kaip Dakaro ralio kariai, jie irgi nori to veiksmo ateities, kas toliau, kas už horizonto, ką tas Zaleckis pasakys.
0: Yra sakoma, kad jūsų bijo nusikalteliai ir melagiai. Kodėl?
4: Na, čia drąsų žodžiai, bet jie turėtų gal bijot, nes iš tikrųjų tas profilingas jis leidžia na, nuskaityti, kas vyksta žmogaus viduje ir atpažinti tai, ką žmogus užkoduoja savo žodžiuose. Profilingo esmė tokia, kad kai mes sakom, mūsų smegenys yra ta zona, vadinama žinduolio smegenys, kurie akimirksniu ten per 0,2 sekundės sugeneruoja situacijos įvertinimą, įvertina ir pasirenka strategiją, pavyzdžiui, bėk, pulk, stok. Ir tada žodžiais jau mūsų tas jau žmogiškai smegenys jie pradeda apvilkti informaciją į žodžius ir mes girdim kažkokias tiradas. Ir dabar ta tirada arba man padeda, arba trukdo. Tai toj sankirto ir yra ta informacijos paieška. Todėl iš tikrųjų profilingas leidžia na, atpažinti, reikėtų bijoti, nes taip yra. Daugelis žmonių to daro intuityviai, bet kadangi yra ta metodika, ten keliasdešimtų aprašytų tokių priemonių, tokių situacijų, kaip tas vyksta, tai reikėtų manyti, kad nu, tas bus plačiau naudojama. Jo labiau, kad dabar yra ir dirbtinis intelektas, ir tas mūsų modulis profilingo, jisai kaip ir galėtų būti taikomas plačiau, reiškia, tai bet koks tekstas, bet koks žmogaus pasisakymas, jis galėtų būti svarbus informacijos šaltinis, nes kitu atveju mes turim analizuoti situaciją, o ta analizė yra brangi ir labai sudėtinga, ką analizuoti, kiek kartų žmogus pagestikuliavo suskaičiuoti, ar jisai, reiškia, kiek intensyviai, ta prasme, matematiškai sunku apibrėžti, o evoliucinių požiūrių, nesgi tas profilingas atsirado dėl to, kad Prūčik turbūt pavardė, jisai sukūrė tą psicholiucinę emocijų teoriją, pagal kurią kažkas vyksta žmoguje evoliucinių požiūrių susidūrė su iššūkiu. Tarkim, pavėlavo į darbą darbuotojas, tai vieni sakys, kodėl pavėlavai, ne, netvarka, tu, mes visi dirbam, tu ne. O kitas sakys, o kas atsitiko, palauk, įdomu, ką tu ten matėjai, ne, reiškia, visai kitaip reaguos, tai natūraliai tokia reakcija, bet jinai sukuria tam tikrą elgesio modelį. Ir to aštuoni modeliai, arba tarkim, 9 yra, kurie, aišku, jie varijuoja, jų galima 30% vieno, 60 kito tenai sakyt, bet jie tarpusavį aišku, kas yra bazė, ką žmogus skatina. Jam įdomu sužinoti, kas įvyko. Jis nori pažaisti su to, kuris pavėlavo, ar jis nori vesti tvarką ir užtikrinti, kad ateity to taip nebūtų. Ar trečias stebėtojas galvos, toks intelektualas, sakys, o įdomu, kas atsitiks, vat jis pavėlavo, tai kokia čia įtaka turi visiems procesam, ar tai yra žala, jis pradės skaičiuoti, jam įdomu, jis pasinersi tokį tyrinėjimą. Tai tas tyrinėtojo modulis jis veikia visur, jam viskas įdomu ir mano LinkedIn'e profilį kitą kartą pažiūri žmonės iš IT srities ir aš galvoju, kodėl jie žiūri, nes jiem viskas įdomu, jie todėl sukuria unikalius produktus, nes jiem viskas įdomu.
1: Bet jei žmonės, vat, kaip sakot, natūraliai turi tą gebėjimą stebėti, daryti išvadas, dalį to evoliucijos išugdyto profilingo, tai kas padaro jūs, kas jums leidžia pritaikyti profesionalioj sferoj tą, kaip ta atranka aukštesnė pasidaro, rimtesnė, profesionalesnė.
4: Tiesiog šiek tiek yra susipažinimas su tais psichotipais, vadinamais, nes su tais modeliais, stereotipais elgesio. Nes jeigu žmogus, pavyzdžiui, reikalauja tvarkos, tai jisai elgiasi linijiniu būdu, jis, reiškia, struktūra jam svarbu, nes bazėje yra išgyvenimo instinktas. Jeigu aš dabar nepasodinsiu, tai rudenį neužaugs. Jeigu aš nesimokysiu, aš nieko nepasieksiu. Viską reikia daryti teisingai, nuosekliai ir tada tavo išgyvenimas instinktas pasakys. Jeigu medžiosi kantriai, tu ką nors sumedžiosi. Bet jeigu tu, reiškia, galvoji, ai, šiandien čia pasidėjau, rytoj ten, o paskui gal mes su draugais nuėsim kur nors, o vat nebus taip. Tai reiškia, jeigu bazė yra išgyvenimo instinktas evoliuciškai, tai elgsis tam tikrų modelių. Bet jeigu tam žmogui, tu pasakysi, klausyk, dabar yra naujos technologijos, dirbtinis intelektas suskaičiuoja, kur tie briedžiai vaikšto. Ir vat čia tas struktūriškai mąstantis žmogus, o čia yra pykčio emocija, nes reikia padaryti, aš privalau padaryti, mir gyvenk, man reikia sėdėti pasaloje ir ten šaudyti. Tai jisai sužlunga, jam tai, kas nėra įprasta, anksčiau visą laiką mano prosenėlė medžiojo, sėdėjo pasaloj, aš medžiojo ar ten ardavau, ir mes prasimaitinu, viskas gerai, visa giminė išliko ir viskas buko. Bet jeigu jam sakyti, žinai, yra naujovės, a va tos naujovės labai yra sunkiai, ir žmonės nemoka strateguoti su tom naujovėm, jiem tai yra visiškai neįmanoma zona. Tai suprantama, reiškia, to žmogus, kuris va, suriegavo pikčių į atėjusi pavėlavusi kolegą, jisai greičiausiai jam naujovės bus sunkiai priimamos, nes aš negaliu toleruoti tai, kas greuna mano instinktų, tai evoliucinė bazė.
1: Bet ar dažnai šitos išvados būna klaidingos?
4: Na, žiūrėkit, mes vat, su jumis kažką apsisprendimą, ne, iš jūsų gestų, iš jūsų, taip, iš jie kažkokį tokį profilį, aš galiu patikslinti, ne, ar jums labiau patinka vienas ar kitas, ne, sukelt kažkokį iššūkį, tarkim, aš kaukštelėsiu čia podėliu ar ko nors, kaip jūs reaguosite, ir aš matysiu, ar jūs reaguojate, tai ar jums tai iššūkis ir linksmo, įdomu, kaukštelio, ką kiti pagalvos, ne, įdomu, ta prasme, naujovės, o kitas sunerims, kaip gali būti, o kaip dabar apie mus pagalvos, mes nepasirūpinom tvarką, tai ta reakcija, taip ir, nu,
1: bet tiesiog jinai jūsų tos specialybės principas yra, kad jūs kaip ir galite numatyti, kokia to žmogaus reakcija
4: taip,
1: bus.
4: Taip, tai būtent yra tas prognozavimas, koks bus elgesys. Nes jeigu aš visą laiką sėdžiu, nu, baimė, kad nedaug dieve, aš nepadarysiu savo ten namų darbų ir man bus, reiškia, nu, taip asmen, kažko neįvykdysiu, ne, ir gausiu ten tą nelaimingą pažymį, tada, reiškia, aš neįstosiu į universitetą, aš tada nebūsiu kažkoks tai ten specialistas, manęs negerbs, tai aš gyvenu šitoj grandiniai. Jeigu aš ateisiu, sakysiu, ne, nesirūpink, čia visi baigia, visi dirba gerai, o man netinka tas gerai, aš bijau, kad man nesigaus. Bet čia ne baimė, čia piktas, aš privalau padaryti. O kita yra baimė, pavyzdžiui, yra evoliuciškai. O jeigu tai paėmus, yra žmogus, kuris, tarkim, sugalvoja vizionierius, kad reikia važinėti ne automobilis, o skraidyti skraidiklėmis, ne dronais. Nu, labai faino būtų, jeigu mes arba į Marsą nuskristi. Labai reikia. Žmonija tiesiog be šito gyventi negali. Jo ta mintis yra tokia stipri, kad jis aplink subūrė savo tą komandą, jam labai reikia šitų dronų, kuriais skraidys vietoje automobilių. Bet dabar, tai jo vizija yra tokia stipri evoliuciškai, jam nepatinka taip, kaip dabar yra, jis masto prasmėmis, ir jam nepatinka, kaip dabar yra, jis nori kitaip. Ir jis labai nori šito. Jis ne, jam, pavyzdžiui, nepatinka gange plaukiantis lavonai, tai jisai, jam šitas nepatinka, jie negali sakyti, kad, žinai, užsimerk, čia visi taip daro, nebijok, nepergyvenk. Jam netinka šitas, ne, šitas pasaulis negeras, reikia kitokio, tai yra skraidančio dronais. Tai dabar tam, kad skraidytų, yra reikalingas inžinierius, tai yra intelektualas, kuris sugalvotų, kaipgi techniškai ten tą sulipdyt. Jisai galvoja ir sumasto ten tokias rovės, tokius ten elektronus, ten visą kitą, jis padarys tą generatorių kažkokį. Tada reikalingas žmogus, kuris sugalvotų, kaip bus dabar, jeigu dabar vieni važinės, o kiti skraidys. Tai yra žmonės baimės emocijoje gyvenantis, jisai sukurs tą saugumą, saugumo struktūrą, kad kaip padaryti, riziką suvaldyti visas. Tada reikalingas žmogus, kuris tos šviesoforus, kurį galiotų ir automobiliams, ir dronams, jisai užtikrins, kad ta tvarka būtų. Realiai, jeigu užsijungia, tai nedaug dieve yra baudos, yra ten reikalavimai, tvarkos ir visa kita, jis užtikrins, kad ta tvarka būtų. Tai yra tvarkytojo toks, reiškia, evoliuciškai tai yra bazė yra pykčio emocija ir reikia užtikrinti tą tvarką, kad jinai, tai yra išgyvenimo

0: ir man raumenys kokie ten, ir bateliai. Tai įtraukiantis, reikia įtraukti vartojimą. Nes visą tai kažkas turi, nu, žodžiu, taip, jeigu paimti gentį, vat yra vienas sukuria idėją, kitas ten sugalvoja, kaip padaryti, trečias užtikrina tvarką, trečias, bet dar yra žmonės, pavyzdžiui, kurie pasirūpina kitais. O kaip kiti, kurie neskraido, o kaip kiti, o ką jie darys, o kaip jiems tada gyventi, ar čia ne ta prasme, jis, ta harmonija, o čia meno žmonės, jie rūpinasi, vat, ta darna, tokia ekologija, ten, nu, žmonių santykiais, nes evoliucijoje yra rūpinimasis palikonėmis. Nepamirškim to. Tai reiškia, jeigu aš rūpinsiuos taip, kad vienas ten nevalgės, o kitas ten, reiškia, viską turi, arba neišmokytas, tai blogai. Aš turiu tai padaryti, kad visiems būtų gerai. Ir kaip iš jo pažinsi tą žmogų? Tai iš to, kad jis klausia, o kaip jūs pamiegojote, ar jūs ten, o kaip mama? Tai jis tą rūpestį visur demonstruoja, jam rūpi, nes jeigu nedarna, jam tai yra diskomfortas, jis negali taip gyventi. Ten, kur, pavyzdžiui, vaikas verkia, tu praeit pro šalį, o vat ne, jis taip negali praeiti.
1: O vat kalbant apie žmonės, apie pagalbą, rūpestį, jūs esate antrasis detektyvas. Ką veikia detektyvai šiomis dienomis, su kokiomis situacijomis tenka susidurti?
0: Antrasis tik atsitiktinis numeris, bet aš labai džiaugiuosi. Tai pagal įstatymą yra, berods, 12 ar 14, reiškia, punktų, ką detektyvai daro. Tai išsamus sąrašas, baigtinis, tai visų pirma, nu, ieško dingusių žmonių, ten, nežinia kur esančių, tada turto ir dingusio turto, prarasto turto paieška, informacija apie savo gimines, savo ryšius, biografinius duomenis rinkimas, vaikų apsauga nuo smurto psichologinio ir narkotikų ir ten ir fizinio ir psichologinio smurto, tai reiškia informacijos rinkimas tiem tikslam. Tokių slaptų susitikimų arba pasiklausimo aparatūros aptikimas. Turim specialią įrangą šitoje vietoje.
1: Kaip jūsų aplinkoje žmonės jaučiasi? Ar jie kartais neprisibijo jūsų?
0: A va čia yra antra dalis, kad yra tas, žinot, sluoksnis komunikacijos bendravimo su žmonėmis dalis. Ir aš esu buvęs kriminalinės paieškos, tenai operatyvinis įgaliotinis, kaip tuo metu buvo. Mes visi buvo mokomi tokio dalyko, ko dabar nėra pasaulyje, tai yra agentūrinio darbo, verbavimo ir visa kita. Mes turėjom turėti tam tikrą kiekį tų žmonių, tokių agentų vadinamo, ne? Ir reikėjo mokėti su jais kažkaip bendrauti. Visą tai gaudavosi natūraliai, bet vat, atsiradus profilingui, tos žinios tapo, nu, tokios kaip ir suprantamos, sukramtytos, išdėliotos, nes visą laiką būdavo pavyzdžiai, tas padarė taip, tas taip, nu ir mes tada vat, kažkaip tai tą modeliuojam. Tai tas bendravimas dabar jisai tapo, nu kaip, aišku, iš dalies jis natūralus, nes negali ten labai prigalvoti, bet kita vertus tai tiesiog tokios pakankamai suprantamos konstrukcijos. Galiu apie jas papasakot, tenai gal liku, vėliau, ne, ar dabar.
2: Iš ties, galim pasirinkti dabar sferą, ar tai yra, kaip tas jūsų profilingas pritaikomas asmeniniam gyvenime ir asmeniniai komunikacijai, kaip sakėt, bet ir jau paminėti detektyvai, tai yra saliginai unikali jūsų specialybė tarp detektyvų tas profilingas, tai gal pirmiau noris išgirst, kaip darbe, kaip bylose galima tai pritaikyti.
0: Jo, norėčiau papasakoti keletą istorijų, tai kad vaizdžiai tą pateikti. Tai aišku, profilingas turi žmonių pažinimo sluoksnį, bet yra ir melo pažinimo sluoksnis. Tai pavyzdžiui, vienoj kontoroj, organizacijoj naktį buvo atidarytas seifas raktu ir pavogti pinigai.
2: Signalizacija. Čia norisi pasitikslinti tiksli lietuviška istorija vyksta.
0: Tikra istorija, taip. Ir ten 7 darbuotojai dirba toj komandoje, jie žino, kur tas raktas, bet signalizacija, reiškia, nesuveikia, jos, reiškia, o seifas atarkintas ir pinigų nėra. Tai dabar klausim kiekvieno žmogaus, tokį trumpį pokalbį, ir klausim, ar galėtum papasakoti, kas čia įvyko. Tai dabar vienas sako, nu tai vagystė, nu vapogė, seifą, taip. O kiti sako, nu, negaliu pasakyti, žinai, čia tu visaip čia galvojom, gal apsauginė kartais, gal buvę darbuotojai. Tiesiog kažkokia velniava. Mes čia negaliu tikrai pasakyti. Tai dabar kas čia įvyko? Tai ta žmogus, kuris tai pasakė pabaigoj, tai jisai, ne, mes jau klausėm, kas įvyko, tai ir pasakyk, ką vagystė, ne? Pirmas atvejis buvo, kai tai pasakė, kitas nenori pasakyti šito. Aš noriu būti baltesnis ir aš noriu būti toliau nuo šito įvykio. Tai mes lyginam, ar to informacijoje yra sluoksnis, kai

0: man padeda, nes paprastas dalykas, ar jis man bent dėl vieno žmogaus pasaulyje, 8 milijardai turbūt dabar žmonių, ne, ar jis bent dėl vieno žmogaus man sumažino, nu, abejonį, jis man susiaurino šitą paieškos ratą ar ne, jis išplėtė, ką jis padarė, jis visų pirma neatsakė į klausimą, aš prašiau pasakyti, kas įvyko, jis sako, aš nu, negaliu pasakyti, kas įvyko, nors akivaizdu, nu, seifas išplėštas, tai ko čia, kas čia neaišku, jis neatsakė į klausimą ir jisai man išplėtė ratą. Nežinau kas, gal tie, gal čia gal ir dar kažkas atvežiavo, gal iš vis Vilniava kokie tai. Kur tu mane nusiuntė? Labai toli. Tai reiškia, mes, nu, reiškia, o istorijos teisinis buvo toks, kad jisai vadovybė dar nelabai patikėjo, kad čia taip yra, dar laikė 2 savaites, o paskui jis pats pasirašė pareiškimą, išėjo iš darbo, po kelių mėnesių grįžta, sako, a kodėl jūs mane atleidot? Jūs man nieko neįrodėt? Nu nieko apie tai, tu pats išėjai, nieks tavęs neprašė ir nieks net nekaltino, kad tu čia taip. Tai žodžiu, žmogaus reakcija po to irgi, jisai pabėga iš tos vietos, jam negerai, ne, aš su jumis dirbti negaliu, čia tokia atmosfera susidarė, man kažkaip tai, jau aš nebegaliu, nusibodo. Žodžiu, jisai visos reakcijos, kas vyksta su to žmogum, va tuo metu, kai iššūkis įvyko, ne, sakai, nu, papasakok, va įvyko jis. Ir žmogaus reakcija tai.
1: Bet jūs ir paminėjot, kad toj situacijoj nebuvo įrodyta. Ir tos prielaidos, kad žmogus įtartinas, irgi teisiškai neužtenka. Tai ką daryti tada, kaip
0: toliau yra prisipažinimas. Įrodymus? Taip, toliau yra prisipažinimo išgavimas. Jeigu taip, bet dažnai vartotojai arba užsakovai, jie nieno toliau, sumoka to 200 eurų ir sako, žinai, nu, mes jau čia taip jau labai daug išleidom ir tai sakyta, nu, tai jūsų reikalas, mes negalim siūlyti, daugiau paslaugų nėra. Nes labai sunku patikėti, kad taip yra. Ot keistas paradoksas yra, kad jeigu žmogus sakai, kad čia šitas padarė ir dirbam su juo toliau, gal prisijungti ir policija, mes irgi labai laukiam jos tokio geranoriškumo vertinimo, nes žmogus su mumis gali ilgai nekalbėti, jis sakys, aš nenoriu jums pasakyti, nes kiek be mes besitengtume, galbūt 5 minutės dėmesį išlaikysim, per tą 5 minutės mes turime nuskaityti ir suprasti, taip ar ne, ar čia mes gaištam laiką, ar čia tik tai, nes vis tiek yra resursai, mes negalim visų darbų ten visų ten kolektyvų, buvo kolektyvų, kur 200 darbuotojų dirba gamykloj, o ten dyksta produkcija ir visi kita, tai negalim visų apklausti. Mums reikia sugalvoti būdą, kaip trumpais sakiniais, kur jie išduotų savo poziciją. A ta pozicija tokia, pasakyk, kaip dyksta, vat yra tokia problema, dyksta turtai, kokia tavo nuomonė, žmogau, padėk mums. Ne, nu, tavo vadovybė, direktoriai pas tai padėk. Ir jisai pradeda kažką sakyti, ir tokiu atveju, ar jisai bėga nuo situacijos, ar jis ateina.
2: Tai žmogus, kuris iš tiesų nėra kaltas, jis turėtų tiesiog jums atsakyti į klausimą.
0: Jo, visų pirma, jis tiesiai atsako išsamei, ne, nežinau. Taip, nu, aš, pavyzdžiui, nebuvau, ne, aš neėmiau, ne, kas įvyko, vagystė įvyko. Ir, pavyzdžiui, kai jūs žiūrite detektyvinius filmus ir, žinai, žmogus sako, aš neužudžiau ten jo, žinai, o ten visą laiką apie žudimus kalba, nenužudžiau aš jo ten, tai aš jį mylėjau, pavyzdžiui, ne, tai žiūrėkit, aš nenužudžiau, tai jis nebijo pasakyti to žodžio vagystė, kaip iš tos pavyzdžio, ne, analogija. Jisai pasako tą blogiausią neigiamai vertinamą sociume elgesį, ne, žudyti yra blogai, visi supranta, taip? Tai jeigu aš sako, nu, aš to nepadariau, nenužudžiau, tai tas žodis nenužudžiau, jisai reiškia peržengia per save, šitas nusikaltėlis negali peržengti jis to, jisai bijo šito.
1: Bet jeigu žmogus nusikaltelis yra susipažinęs, tarkim, su tais minėtais 8 modeliais, ar jis negalėtų apeiti vat, tų klausimų?
0: Ne, nes jų labai daug yra, ten 40, tarkim, punktų, jūs galite išlaikyti galbūt dėmesį ant 3, žinai. Nu, pavyzdžiui, gerai, jeigu sėdat kaip akmeninis ir nieko man neįmirksit nei ką, tai aš matau, kad jūs sėdėt akmeninis, reiškia, jūs jau užsidarys, jūs nenorit sakyti. Ir tada mano klausimas pasakyk, gerai, nesijaudinkit, o jūs iš kur, iš kur jūs, iš Vilnietis? Ir tada žmogus sako, tai faina jūsų grandinėlio van kaklo. Tai žmogus, nu, persijungia dėmesį, jis vis tiek atsipalaiduoja, tai prasme, bet visa esmė yra prisipažinimo išgavimas. Tai retai kada iki to daina, jeigu, pavyzdžiui, mes turėtume galimybę kartu su policija dirbti, mes, na, tas pokalbis būtų ilgesnis.
1: O ar yra tekę dirbti su teisėsauga kartu?
0: Mes tik atiduodam dokumentus, kad tai taip yra, nustatyta šitas žmogus, jis tokios reakcijos, aprašytos ten jo visas tos reakcijos, nu, kurios patvirtina, pavyzdžiui, ne? Ir, nes, pavyzdžiui, jeigu tai daro melo, šitas detektorius, tai jisai poligrafas, tai jie sako, arba taip, arba ne. O kas tas taip? Į ką žmogus taip sureagavo? Nes žmogus emocijos keičiasi kas kelios sekundės, tai į kurią tu sekundę sureagavai, kas tuo metu psichologiškai vyko ten, emociškai ir taip toliau. Tai mes tą prašom ir skaičiuojam, kad taip, nu, didelė tikimybė, pažiūrėjau, kad taip yra. Mes galim galų galę suklysti. Tai tada reikėtų nu, kito pokalbio, gilesnio, ramesnio, vedančio prie prisipažinimo ir ten yra to punkto, apie ką pakalbėti. Ir mes čia nespaudžiam, kad prisipažintų čia nužudėjai.
1: Bet o ar yra buvo, kad suklydot ir spaudžiat ne tą žmogų, pavyzdžiui, ir vat niekaip neišsiaiškina?
0: Buvo atvejis, kada vienos tokios labai didelės vagystės atveju, ten išplėšė parduotuvę maždaug už 200 tūkstančių tenai, buvo visiškai akivaizdu, kas padarė, nu, vat iš to melo atpažinimo, ne, o poligrafas pasakė ne. Ir mes pakybom tiesiog tame tokioje vietoje, kad visi požymiai sako, bandėm šnekėti su psichologais, kurie užsiima tą melo atpažinimą, čia yra tos, nu, tos įprastinės tos technologijos, bet geriausias atsakymas buvo, žinai, paklausk dirbtinio intelektą. Tai dirbtinis intelektas patys irgi kūrėm, ta prasme. Tai jis daugiau galim pasakyti, negu jisai dabar.
1: Ar išties dabar dirbtinio intelekto modelis galėtų tą darbą geriau atlikti?
0: Tas modulis, kurį aš dariau su profilingu, tai jisai galėtų. Jisai turi daug sluoksnių, reiškia visų pirma nustatom bazę, kas yra žmogaus bazėje, taip. Tada jisai turi atpažįsta, pavyzdžiui, kokiu lygmeniu jūs komunikuojat. Tas konstrukcijas, kurias jisgi, dirbtinis intelektas žino visą, kas sudėta į pasaulinę biblioteką. Taip, tai reiškia, mes su jo konkuruoti negalim. Jisai žino visas tas technologijas. Bet priprašyti, taikyti profilingą yra labai sudėtinga dėl įvairių bendro psichologinių dalykų. Jisai pradeda iš karto aiškinti tokius suprantamus dalykus, kurie iš esmės išskaido žmogaus dėmesį. Jeigu aš jums sakau, kas yra mano bazė, tai jūs, nu, pavyzdžiui, susidomėjimo emocija. Taip, aš man įdomu. Tai suprantat, aha, nu reiškia, aš, kas mane užveda, o jeigu aš jums duodu savo 100 savybių įvairiausių, tai jums vis tiek neaišku kryptis, tai aš ant kiek čia giliai, aš, pavyzdžiui, savęs į darbą gal nepriimčiau, skaitydamas testus, bet kadangi...
1: O kodėl?
0: Labai daug įvairiausių savybių aprašyta ir aš nežinau jų svorio. Pavyzdžiui, žmogus turi ne tik brandą, bet jis turi ir šešėlius. Nu, pavyzdžiui, kiek žinau, Angelina Jolie, jinai buvo toks gyvenime epizodas, kai jinai lankėsi ten satanistų kažkokiuose klubuose ir ten gėrė vampyrų kraują šitų, nu, šikšnosparnių. Kažkas tokio buvo ten, va ta. Kam klausimas to reikia? Žmogus turi pragyventi bjaurios mergiotės tą, arba princas elgėtą, arba gera mergaitė, bloga mergaitė tą etapą. Ir neturėdamas tos patirties, žmogus galvoja, nu, vat aš turiu gerą specialybę, aš esu vadovas, ten visą kitą, turiu pinigų, visą kitą, bet norisi motociklo. Paburzginti, pravaryti čia, suprantys, su šitais. Va. Kodėl? Trūksta tos yra karys, yra žudikas, ne tos šešėlinės patirties. Kodėl man reikia žaisti tančikais tenai pašaudyti kažkur, tai kažkur, tai. Nu reikia tos vas kažkokio, tai tokio, mokėti, pasakyti ne, paimti, kas man priklauso be jokių ten argumentų, ne, ir tai tos patirties, nu, tiesiog žinant, kad tokia, tos patirties reikia, tai yra žmogaus branda ir jeigu jis jos neturi, tai jisai tiesiog nu, paskęsta ieškojimuose.
2: O dar kalbant apie profilingą, kad tai jums tenka pačiam asmeniniam gyvenime pasiremti šią metodiką?
0: Aš dažnai remiuosi, nes komunikacijoje, pavyzdžiui, su anūku, man reikėtų jo perprasti, kaip geriau tą padaryti, kas jis toks iš savo būdo, nes, reiškia, kodėl, ko jis gyvenime siekia, nu, pavyzdžiui, jam daug kas nepatinka, ne, aš šito nedarysiu, ne, aš neįsiu to, nedarysiu, man nepatinka. Tai tas nepatinka, reiškia, aš žinau, kur man patinka. Šitas nepatinka, jis atmeta kategoriškai. Tai irgi toks vizionieriaus yra būdas, brožas, nes, bet kita vertus, jisai rūpinasi, kad kitiems būtų gerai. Jis pasirūpina žmonėms, tai irgi emotivumas ta. Tai va, du sluoksniai tokie, pavyzdžiui. Tai bent jau supranti, kodėl žmogus taip daro. Ir tada konstrukcijos pačios komunikacijos, jos, nu, čia, nežinau, kaip čia trumpai pasakius, bet dilsologinių lyginių piramidėje yra, pavyzdžiui, mes paprastai galim šnekėti, susitikę su jumis miške, mes galim paprastai kalbėti, kaip grybai, ne, geras oras, taip, jūs man pasakysit, koks oras, ne, ir kaip grybai, jūs man pasakysit, ne, bet jeigu aš sakysiu, žinai, miške galime būtų išsikasti į bunkerį ir apsiginti nuo ten, reiškia, invazijos, jūs pagalvotumėte, tai kad ar mes galėtume tai daryti, ar galimybės tokios tinkamos, reiškia, mes kilam aukščiau lygmenim ir jau apie galimybės jūs, nu, taip suabejotumėt, kas aš toks, pradėtumėt galvoti, aš sakysiu, aš ten esu toks ir toks, buvęs ten toksai pareigūnas, nu, aš bandau jūs prijungti prie savo tapatumo.
1: Ir bet ar to pačiu nėra, kad vėl vis tiek natūraliai tada kitam dalyviui, kitam pašnekovui, to pokalbio dalyviui irgi kyla tam tikros savo išvados, kad gal kaip tik toliau, tolėja žmogus, dar visdesnė atskirtis kyla kažkoks įtarimas dėl tokių pasisakymų.
0: Matot, mes pririšam žmogų prie savęs, pavyzdžiui, aš blogai jaučiuosi, man čia kažkaip trūksta oro, ne, ir aš jums, ir jūs, nu, kaip įsijaučiate, aš jums pririšu prie savęs, ir jūs galvojate, o gal tikrai, gal kažkaip, ne, tai tas pririšimas prie tapatumo, o paskui sakau, bet ir jūs fainas, jūsgi toks, nu, sportiškas, toksai energingas, aš labai džiaugiuosi, o tai jaunystė, ką reiškia, ir aš jūs palepinu, jūsų tapatumų. Ir tokiu atveju, reiškia, atsiranda ryšys. Tai jeigu žinot, iš ko tas tapatumas susideda, aš galiu, nu, tarkim, 5 punktų. Jeigu tai pasakyti, tai jūsų išvaizda, ką jūs darot, kaip jūs elgiate su žmonėmis, kokie jūsų bairiai buvo padaryti, ir sakysiu, atsimeni, kaip tu ten kažką šitą, ką pasaky, kaip jūs išvengė. Tai jūs labai tai pamalonina. Ir jūs laukiat to žmogaus, kuris dar sykį jums tai pasakytų. Papasakosiu istoriją. Nebeturim laiko.
1: Turim, papasakokit.
0: Pardavėja, mobilių telefonų pardavėja, jinai atėjo pas vieną klientą ir jis sako, toks žmogus pasitempęs su tokiu švarkeliu, pagyvenęs, bet toks matosi buvęs valdininkas. Ir jinai parduoda jam tas ryšio paslaugas, tenai, telefonus ir ryšio paslaugas. Ir aplink bėgioja mergaitė, dar bėgioja, jinai bėgioja, ten trimetė, iš paskos bėgioja auklė, bar, ir jiems trukdo kalbėtis. Ir šita pardavėja sako, vaikus reikia auklėti. Ir sako, teisingai, reikia, ir aš taip sakau, manęs nieks neklauso. Aš jis klausiu, sakau, klausyk, o greičiausiai, kad jis dabar laukia tavo susitikimo, tai praėjo 5 metai ir jis manęs laukia, kada tu atvažiuosi. Todėl, kad žmogų pagerbė, nu, kiek žmonių tau gyvenime pritarė, kad tu esi nuostabus ir tavo logika teisinga, tu pats geriausiai viską padarei. Tai sakau, taip, tu vienintelė, kurį pasakė, kad tu teisingai darai. Ir jisai laukia po 5 metų, kada jinai vėl atneš tą telefoną ir vėl atneš naują ten sutartį. Ant kiek tai yra stipru, aš noriu pasakyti, jeigu pataikyti tą patumą. Tai jeigu vaikui sakai, kad tu gali, tu protingai darai, tau nu, tu gerai atlieki savo darbą, ten gerai pasielgiai, arba ne tai, kad vertinimas irgi dar nelabai tinkamas, bet pripažįsti jo elgseną, tai yra labai svarbu, jis nuperka žmogų tiesiog.
2: O dar kadangi jau šiek tiek pokalbį turėtume vesti į pabaigą, gal galite pasakyti, kaip būtent ši metodika pakeitė jūsų kasdienybę, kaip jums padeda gyventi gal?
0: Nežinau, ar padeda, iš tikrųjų...
2: Gal pasunkina.
0: Jo, jinai, aš tai laikausi tokios nuomonės, kad žmogus labai, jam sekasi tada, kada jis daro tai, kai jam Dievas davė, žinai. Ir jeigu jis pradeda save tobulinti, apgreidinti, ten atnaujinti, aukti, tai klausimas, kam? Tu visko pasieksi, taip, esi toks, koks esi unikalus. Tai reiškia, pripažįstai ir aš būtent karjerą padariau, buvau ir ministro patarėjas, ir pulkininko pareigose. Būtent dėl to, kad nuoširdžiai padėjau ten kažkur, sudalyvau kažkokiose komandose ir mane pastebėjo ir aš padariau karjerą. Kai aš pats einu į kažkokias konfrontacijas, ieškau šito savo kelio, ieškau va tokio profilingo kažkokio pritaikymo, tai yra sudėtinga. Gal taip ir bus, o gal ir ne. Ir galvoju, kad, nu, aišku, kadangi užsiimu tą specifinę veiklą, man yra, nu, kaip ir įdomu, aš noriu būti toks reikšmingas toje vietoje. Bet gyvenime, tai gyventum, padėtum kitiems, būtum kartu, būtų puiku.
1: Ir diskusijos pabaigai tada greitai tiems, kurie nesam detektyvai ir nesusipažinam su tą metodologiją, kaip pagrindiniai punktai, kaip struktūruoti tą komunikaciją kasdienybėje, darbe ar norint tapti detektyvų, pagrindiniai esminiai punktai.
0: Pagrindinis momentas yra vadinamas raportas. Reiškia, žmogus mūsų paprastai negirdi. Jeigu jūs gatvės sutiksit žmogų, jūs sakysit, ateik čia, nu, užėkit į mūsų kabinetą ir mes čia aptarsim su jumis svarbų reikalą. Jis neužėjus. Kodėl? Todėl, kad nėra to santykio, dėl ko jisai nėra pasitikėjimo. Yra toks raportas, momentinis pasitikėjimas. O mes jau su jumis kalbėjomės telefonu, ne, mes su jumis jau buvom, žinutėm, susirašėm. Reiškia, tai tarp mūsų atsiranda tam tikras ryšys. Tai mes šitą ryšį turėtume eksploatuoti, nes tai yra pasitikėjimo taškas, kurį galima išvystyti iki tapatumo, iki ir kartu kasti apkasus šitam miške vietoj grybavimo. Bet jeigu to nėra, jeigu nevesti į tą pasitikėjimą, tai jo nėra. Ir mes galvom, kad aš pasakiau, daryk taip, ir viskas, mane, kodėl manęs neklauso, ne, kodėl neklauso, dėl kad nėra ryšio. Ir kai mama prisilinkė prie vaiko, sako, vaikeli, aš tave myliu ten, ką tu čia darai, ai, ai, ai, ir tada sako, žinai, padaryk čia ir tada iškart pamokėliu. Gerai? Gerai. Todėl, kad tas, reiškia, pasipriešinimas, loginis, nugalimas tokiu būdu. Pas mus yra du sluoksniai. Pačio yra tas žinduolio smegenis, kurie, reiškia, priima sprendimus, o virš jo yra, jeigu taip įsivaizduot, ledkalnė. Ne, pačioje ledkalnis, o viršų yra tas baltas stogelis. Ledo. Tai visi mūsų atsakymai priimami, konstruojami tenai tam ledkalnio viršui. O kad praeiti į pasąmonę, į tą, reiškia, sluoksnį, kur priimami sprendimai, reikia kažkokio tai tokio unikalaus apkabinimo, vaikelį, reiškia, tu prisijungi, susilpnėja kontrolė šitoje vietoje. Tai va tas susilpnėja yra tas raportas, susilpnėja yra tas hipnotinis pasitikėjimas, yra įvairūs žodeliai, kurie tai padeda padaryti. Nu, tugi galbūt nori užaugti. Tai, aišku, noriu. Ir tada to momentu dingsta, atsiranda mažytis tarpelis, per kurį tavo žodžiai gali pakliūti tą žmogui į širdį.
2: Ačiū Jums už pokalbį. Su mumis laidoje dalyvavo privatus detektyvas Romualdas Zaleckis. Dabar yra 15:34. Čia laida Dalykai. Po dainos girdėsite Aleksandro Studencovos reportažą apie alkoholio ribojimą Lietuvoje. Likite su Start FM.

0: Čia Start FM. Jūs klausotės laidos dalykai. Lietuva jau daugelį metų bando mažinti alkoholio vartojimą. Griežtinamas prekybos laikas, didinamas amžiaus cenzas, draudžiama reklama. Vieni sako, kad šios priemonės duoda rezultatų, kiti mano, jog žmonės prie jų tiesiog prisitaikė. Ar alkoholio ribojimai iš tiesų keičia visuomenės įpročius ir kokią situaciją šiandien mato specialistai? Aleksandro Studencovos reportaže.
1: Lietuvoje alkoholis parduodamas tik nuo 20 metų ir ribotų laiku. Šie ribojimai įvesti siekiant mažinti alkoholio vartojimą, priklausomybės ir su neblaivumu susijusias nelaimės. Tačiau praėjus keleriems metams po jų įvedimo kyla klausimas, ar jie iš tiesų veikia. To paklausime ir gatvėje kalbintų gyventojų.
2: Šiaip anksčiau niekada negalvodau, kol nebūdavo to įstatymo. O dabar, kai yra įstatymas, ateina ta valanda ir iš karto, o, alkoholį reik nusipirkti. Tai aš manau, kad veikia į blogąją pusę, iš tikrųjų.
3: Ne, šiaip nelabai, ne, nu, su draugų kompanija mieste taip apribojo, bet šiaip kažkaip švenčiant kažkur namie, tai nelabai.
4: Aš sakyčiau, kad neapribojo. Tiesiog reikia kartais laiką tą paplanuoti, bet šiaip ne.
5: Neveikia. Nes nusipirkė anksčiau.
6: Manyčiau, kad jo, nes negali nusipirkti po 8 alkoholio, tai jeigu esi namie, tai ir nebeišgersi.
7: Bendrai pasakius, manau, yra gerai. Manau, reikėtų dar kūrybingiau žiūrėti ribojimus ir bandyti būdų, kuo daugiau ieškoti, kaip dar labiau apriboti, nes na, tai pridėtinės vertės visuomenėje ir žmonėms neduoda.
1: Policijos departamento komunikacijos skyriaus vyriausioji specialistė Jorūnė Liutkienė sako, kad problema keliuose vis dar išlieka labai didelė.
8: Maždaug per metus vidutiniškai policija išaiškina daugiau kaip 10 tūkstančių girtų vairuotojų. Transporto priemonių automobilių girtų vairuotojų. Ir jeigu mes dar pasižiūrėtumėm į vairuotojų ir elektrinių paspirtukų neblaivių statistiką, tai dar apie 5000 elektrinių paspirtukų, dviračių vairuotojų policija išaiškina neblaivių. Taip ir to pokyčio tikrai jo nėra tokio ryškaus, jis toks vis tiek yra, kad ir šie metai tikrai nėra tų 10 000, kaip mes tikrai va, žiūrėdom, kad visada yra 10 ir virš 10, beveik 11. Tai sakykim, šiame tikrai šiek tiek mažiau, bet tai yra vis tiek labai, nu, labai tokia liūdinanti tendencija, labai rodanti vairuotojų neatsakingumą kelyje. Labiausiai tai turbūt šitam kare kovoja pati visuomenė.
1: Teigia Jorūnė Liutkienė. Tačiau prekybininkai pastebi ir kitus pokyčius. Apie alkoholio pardavimų tendencijas pasakoja prekybos tinklo Maxima atstovas ryšiams su žiniasklaida Titas Atraškevičius.
9: Nuo 2018 metų, kada įsigalioja prekybos alkoholiniais gėrimais laiko apribojimai, tai kasmet nuo šių metų pastebėme krentančią būtent alkoholinių gėrimų paklausą. Ir pavyzdžiui, jeigu palyginsime 2018 metus su 2017, tai alkoholinių gėrimų pardavimai krito beveik 9%. Tai būtent tuomet, kada įsigaliojo apribojimai prekybos laiko. Jeigu pasižiūrėsime į praėjusių metų 2025 duomenis sekmadieniais ar ne, paskutinėmis valandomis, prekybos valandomis, būdavo parduota didžiausias ar ne kiekis visos dienos. Jeigu pasižiūrėsime į pirmadienį šeštadienį, ar ne, kuomet pardavimo valandos yra ilgesnės, tai jos trunka nuo 10 iki 20, tai pastebim mažesnius pardavimo svyravimus, tačiau didžiausia dalis jau parduodama yra vakaro valandomis.
1: Pasak prekybininkų, žmonės vis dažniau renkasi ir alternatyvas alkoholiniams gėrimams.
9: Matome tą krentančią būtent tendenciją alkoholiniams gėrimams. Kartu vis pastebime, kad kyla būtent paklausa nealkoholiniams gėrimams.
1: Sako Titas Atraškevičius. Vis dėlto visuomenės sveikatos specialistai sako, kad vien pardavimų pokyčių nepakanka vertinant realų alkoholio kontrolės politikos poveikį. Lietuvos sveikatos mokslų universiteto profesorius Mindaugas Telemėkas teigia, kad reikšmingi pokyčiai prasidėjo dar prieš daugiau nei 10 metį.
10: Lietuvoje stipriau alkoholio kontrolės politika pradėta įgyvendinti nuo maždaug 2007 metų. Tada galim sakyti, didysis lūžis įvyko ir paskutiniais metais, kurios politikos priemonės įgyvendintos, 17-18 metai, tai ir iki tol situacija gerėjo, tai taip gerėjo, nes 2008 metais lūžis įvyko. 17 metais padvigubinus akcizą, 18 metais na, uždraudus visiškai alkoholio reklamą, tada pakėlus amžių pardavimo, sugriežtinus dar labiau pardavimo laiką ir panašiai, tai tas postumis buvo dar stipresnis, kad mirtingumo rodikliai mažėtų.
1: Pasak profesoriaus, kai kurios priemonės davė gana aiškų rezultatą.
10: Bendrai vertinant alkoholio kontrolės politikos efektą, tai taip, tą efektą matom ir pirmiausia matom dėl pardavimo laiko sumažinimo, ypač sekmadieniais. Tai čia viena labiausiai kritikuojamų priemonių buvo, bet tas kaip tik davė stiprų efektą vyrų mirtingumo mažėjimui. Nes jeigu šiaip savaitgalį lietuvių tas gėrimo tokia tradicija yra labai nu, nesveika, toks pats pavojingiausias gėrimo tipas, vadinamas, kuomet negeriama savaitės eigoje arba, sakykime, alkoholio suvartojimo nedaug, bet savaitgalį jau kai užgeria, tai užgeria. Tai tas yra labai žalinga ir padidėja išorinis mirtingumas, tai reiškia įvairus smurtas, taip pasme, eismo nelaimės, įvairus, sakykime, na, išorinės priežastys. Tai sekmadieniais tas mirtingumas, lyginant su kitom savaitėm dienom, sumažėjo.
1: Čia buvo Aleksandra Studencova.
0: Girdėjote Aleksandro Studencovas reportažą apie tai, kaip alkoholio prekybos ribojimai keičia žmonių elgesį ir kokį poveikį jie turi visuomeniai.
11: Penktadalis Lietuvos moksleivių bent vieną ar du kartus vartojo narkotikų. Tokią statistiką pateikė narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas. Higienos instituto duomenimis kasmet vis daugiau narkotinėmis medžiagomis apsinuodijusių nepilnamečių atsiduria gydymo įstaigose. Kaip reikia šviesti moksleivius apie narkotikus, Gabijos Vaitkevičiūtės reportaže.
7: Pirmą kartą vartojau narkotikus, tai kaip vadinas smailu, šeštoj klasėj, kas šiaip dabar skamba labai blogai, bet tuo metu tai atrodė, kad visi ant šito pasėdė yra ir dabar manau, kad yra. Mano vienas draugas iš kažkur tiesiog gavo ir turėjo savo elektroninę cigaretę, prisipylė tų chemikalų su žodės ekstrakto ar kas ten, aš iki šiol net tiksliai nežinau, kas ten yra, tada tai tikrai nežinojau, kas ten yra.
11: Pasakoja, prieš dvejus metus mokyklą baigęs vilnietis. Nors ir anksčiau buvo girdėjęs apie narkotikų žalą, jis vis tiek nusprendė jų pabandyti.
7: Aš girdėjęs tuo metu tikrai buvau apie blogus dalykus, kaip ten atsijunginėja vaikai ir po to greitas kviečia iš mokyklos tiesiog išvežti. Bet kažkaip tuo metu visiškai nerūpėjo ir pabandžiau. Ir labai didelė klaida buvo, nes po to 3 valandas pragulėjau ant tiesiog gatvės, galva į bordiūrą parėmęs, negalėjau pajudėti. Visas paralyžuotas buvau tiesiog. Nebenoriu bandyti ir po to kartu ir nebandžiau. Buvo labai labai blogai.
11: Pasakoja jaunas vilnietis. Jaunimui skirtos narkotikų žalos mažinimo organizacijos jauna banga savanorės Rūtos Macijauskaitės teigimu, šis jaunuolis nėra išimtis. Jauniems žmonėms trūksta švietimo apie narkotikus.
12: Ne, iš savo pusės jaunos bangos darėm bus tyrimą, tai jauni žmonės teigia ypatingai, kad trūksta tas edukacijas ir kad vis dėlto ir jos reikėtų daugiau ir tą sakė dauguma ar ne, klausos mūsų dalyvių.
11: Daugiau narkotikų prevencijos į ugdymo programą įtraukė socialinio ir emocinio ugdymo instituto vadovė Daiva Šukytė. Ji parengė gyvenimo įgūdžių ugdymo programą. Jos teigimu ši programa stengiasi keisti pasenusius prevencijos būdus.
13: Gyvenimo įgūdžių programai yra psichoaktyvių medžiagų prevencija, sakyčiau, net visa programa skirta būtent psichoaktyvių medžiagų vartojimo prevencijai. Nes puikiai suprantam, kad paskaitos tikrai rezultatų neduoda, moralai, kad nevartok ir tai gazdinimas, kad tai yra žalinga ar blogai, tikrai neveikia.
11: Tačiau prieš 2 metus vienoje Kauno mokyklų gyvenimo įgūdžių pradėjęs mokyti Kasparas teigia, kad programą reikia tobulinti. Mokytojas Kasparas šiuo metu studijuoja psichologiją, todėl pastebi, kad reikėtų daugiau dėmesio skirti mokytojų ugdymui apie paauglių mąstymą.
14: turime pripažinti, kad gyvenimo įgūdžiai, nu, tarsi visa ta programa, jinai buvo neseniai tik tais sukurta, tai ir dar ganėtinai esame toli nuo tos pasiektos tinkamos programos. Aš manau, kad yra geresnių būdų ir vienas iš tų būdų tai yra bendrai šviesti mokytojus apie kaip, na, kaip veikia visa paauglystė, pavadinkime šitaip, dėl su iš programos esmės, aš esu pakeitęs pusiau.
11: Sako gyvenimo įgūdžių ugdymo mokytojas Kasparas. Merkinėje dirbanti mokytoja Asta teigia, kad svarbiausia prevencijos dalis ne mokyklos programos, o šeima.
15: Tai man dėja teko susidurti ir su tokiu visai rimtu atveju. Vaikinas buvo išvežtas į ligoninę kartu su tėčiu ir šeima atsisakė daryti narkotikų testą. Tai labai džiaugiuosi, kad mokyklos administracija sureagavo tinkamai ir konkrečiu tuo atveju. Buvo atskleista tiesa šeimai, kad vis tik tai nebuvo nekaltas pykinimas ar galvos vaigimas, kad tai buvo sumaišytos medžiagos, nes žinojo administracija ir kokios medžiagos buvo sumaišytos, kad ir kaip mokykla aktyviai dirbtų, kad ir kokias programas ministerija siūlytų ir integruotumėm į ugdymo procesą, vis tik tikriausiai pas pagrindinis faktorius yra šeima.
11: Pasakoja mokytoja Asta. Gyvenimo įgūdžių programos rengėjos Daivo Šukytės teigimu, pamokų tikslas – išmokyti vaikus sukurti saugų ryšį su tėvais ar bent vienu kitu suaugusiu žmogumi.
13: Jeigu neatsiranda suaugusio žmogaus, išmintingo suaugusio bendraujančio žmogaus, tai aišku, kad tuščia vieta laisva niekada nebus. Tai atsiranda bendraamžiai, kurie turi puikių receptų, kaip pabėgti nuo rūpesčių ir kaip apskritai gerai pasilinksminti ir ne, tiesiog tai, nes tai yra tikriausiai ne, labai malonu tą daryti, nes nereikia nieko galvoti.
11: Teigia gyvenimo įgūdžių ugdymo programos rengėja Daiva Šukytė. Tačiau Rūta Macijauskaitė, vedanti edukacijas apie narkotikus mokyklose, sako, kad svarbiausia skatinti paauglių tarpusavio bendravimą, nes moksleiviai nėra linkę pasitikėti mokytojais ar tėvais.
12: Stengiamės skatinti bendravimą, ypač bendravimą tarp pačių bendraamžių. Nes bendraamžių ir ar ne, ypač tokių, kur yra vyresnėse klausėse, tokie paaugliai, pagrindinė problema, kad jie bijo kalbėti apie tai su savo mokytojais arba su savo tėvais, tai mes skatinam tą bendravimą tarpusavyje, kad ta edukacija, ar ne, kad jeigu jūs jau nusprendėt kažką tai tokio daryti, tai pasidomėkit. Bent jau. Ir jeigu matot problemą, kad jūs ar ne kažkoks tai bendraamžis vartoja kažkaip neatsakingai arba perka tai, kas neaišku, nu, kas tai yra ir tai tikrai yra pavojinga. Ir jūs tai žinot, mes skatinam tą tarpusavą bendravimą, kad jie vienas kitam sugebėtų padėti.
11: Teigia užsiėmimus apie narkotikų žalos mažinimo mokyklose vedantį Rūtą Macijauskaitę. Šeštoje klasėje narkotikų pabandęs jaunuolis sako, kad moksleiviams trūksta informacijos apie jų vartojimą.
7: Jauniem žmonėm man atrodo, kad reiktų žinot tiesiog, ką tu įsiveli, kokie gali būti poveikiai. Nu, gali būti ir blogai, ir visai nieko, bet dažnas įvykis, kad būna blogai, kad tu pasėdi, daug pinigų išleidi.
11: Gyvenimo įgūdžių ugdymo mokytojo Kasparo teigimu, mokytojai nesupranta, kodėl mokiniai vartoja narkotikus. Anot jo, narkotikų problemai kelia užkirsti padėtų didesnis dėmesys mokinių pomėgiams.
14: Turiu įsivaizdavimą, kad mokytojai nežinot, kodėl iš viso yra pradedama vartoti narkotikai. Dauguma kaip įsivaizduoja, ta prasme, kad ten įdomu, smalsu, iš paauglių pusės. Taip pat dauguma teigia, kad ten jie pat yra problemų ir ieško būdo pabėgti. Ir tai nėra neteisingi atsakymai, bet patys ir tyrimai rodo, kad vienas iš na, svarbiausių tų dalykų tai yra, kad paaugliams jiems tiesiog neįdomu. Ta prasme, jiem gyvenime trūksta kažko, todėl jie ir eina tą linkmę. Tai va čia vienas iš dalykų, kurį būtinai aptariu pas savo pamokose, tai yra taip, kad nu, jiem tiesiog jiem yra nuobodų gyvenime ir jie va to bando ir va, nu, viena iš tų prevencijos dalių tai yra būreliai arba tam tikros veiklos, kad tai nėra šiaip sau.
11: Sako mokytojas ir psichologijos magistrantas Kasparas. Gatvėje kalbinti žmonės mano, kad jauniems žmonėms reikia parodyti narkotikų vartojimo pasekmes.
16: Kokio švietimo reikėtų jauniems žmonėms apie narkotikus?
3: Pas mus mokykloje vyksta, aišku, ten prevencijos visokios, atvažiuoja lektoriai, kalba apie tos visos narkotinės medžiagus ar alkoholį tiek vaikam, tiek tevam apie tą prevenciją. Tos prevencijos veikia kažkiek, bet jos veikia tam laikui. Čia nėra ilgalaikis kažkoks dalykas, man atrodo.
17: Galbūt daugiau parodyti jiems, kokios pasekmės yra narkotikų vartojimo.
16: O kuo pasitikėtumėt kokiais žmonėm, kurie pasakotų ką nors apie narkotikus?
18: Tik tais, kurie jau bandė.
19: Tie, kurie vartoja. Būtent tais. Nu, nes ką tu nevartoji, sutikėsi, ką jis žino.
20: Svarbiausia yra pasitikėti gydytojais ir policininkais, nes jie daugiausiai išmano apie narkotikus ir jų žalą.
21: Panašiai mano ir mokytoja Asta. Ji mokykloje organizuoja susitikimus su medikais.
15: Kas labai efektyvu, man jau tekia dalyvauti dviejose paskaitose tėvams kaip auklėtojai. Nes jeigu aš kviečiu tėvus prisijungti, vadinasi, ir aš kaip auklėtoja visai būtų gerai, kad pabūčiau kartu, kur gydytojai reanimatologai kalba apie pasekmes, apie tai, su kuo jam tenka susidurti budėjimo metu, kokius paauglius atveža, ir tėvams tai būna naujiena. Tai man atrodo, kad čia ir su vaikais, ir su tėvais kartu dirbama.
21: Merkinėje dirbanti mokytoja Asta. Gyvenimo įgūdžių mokytojas Kasparas sako, nors pasakoti apie narkotikų žalą organizmui svarbu, tai reikėtų daryti atsargiai, nes mokiniai šią informaciją gali iškart atmesti.
14: Kai bręsta paaugliai, dauguma jų turi tą asmenį mitą, tai yra iš esmės įsivaizdavimas, kad man taip nebus. Ir todėl dauguma prevencijos negali būti ten 100% efektyvės, nes dėl to, kad paaugliai būtent tai jie perima tą žinutę, kad jeigu šitam žmogui buvo blogai, tai man taip nebus blogai. Čia yra viena iš priežasčių, beje, kodėl prevencijoms dabar apie narkotikus nėra kviečiami žmonės, kurie turėjo priklausomybę nuo narkotikų, bet jiem pavyko atsisakyti tų narkotikų.
21: Jaunos bangos savanorės Rūtos Maciauskaitės teigimu, narkotikų vartojimo neįmanoma sustabdyti. Todėl jauna banga mokyklose veda paskaitas, per kurias supažindina moksleivius su narkotikų rūšimis ir pasakoja, kaip juos vartoti saugiai.
12: Kaip organizacija suprantam, kad žmonės yra protingi, jie sugeba patys rinktis savo sprendimus ir jiems reikia suteikti nu, tą informaciją, ar ne, nes vis tiek galų gale žmonės tikriausiai vis tiek vartos, kad ir kaip mes smarkiai draustume visais būdais, tai vis tiek žmonės renkasi tai daryti. Tai mūsų tikslas tiesiog, kad jeigu tai jau nusprendžia daryti, kad tai darytų kuo saugiau.
11: Girdėjote Gabijos Vaitkevičiūtės reportažą apie narkotinių medžiagų vartojimą švietimą moksleiviams. Dabar yra 15:55. Laidą vedė Nėja Babaliauskaitė
0: ir Ignas Kasparas Mečelė. Laidos dalykai galite klausytis bet kuriuo jums patogiu metu Mixcloud platformoje. Likite su Start FM.

0: Jo, sveiki visi seno gero rapo mylėtojai. Čia Crazy Legs iš laidos Senos temos. Kiekvieną trečiadienį nuo 18 iki 20 valandos kviečiu jūs klausyti seno gero rapo garsų tik per Start FM.
1: Jūs klausote Start FM.

0: Jūs klausote Start FM.
1: Sveiki, aš esu Aleksas Oleksa ir kviečiu klausyti laidos Palenice. Pokalbiai apie ukrainiečių muziką ir kultūrą. Kiekvieną trečiadienį, 16 valandą, per Start FM.
0: Start FM. 94,2 Vilniuje.

Flip Channel.

0: and bass, dubstep ir bass muzikos naujienos. Kiekvieną penktadienį, 18 valandą, per Start FM.
1: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijos stoties Start FM.

0: Labas,
1: čia Rugilė. Jei nori praturtinti savo grojaraštį artimųjų rytų muzikos kūriniais, o galva pasakojimais apie šį nuostabų regioną, kviečiu klausytis mano laidos Artimi toliai kiekvieną penktadienį 16 valandą per Start FM. Iki susiklausimo.
2: Jūs klausote Start.

0: Šlovė Ukrainai, šlovė visiems mūsų didvyriams.
1: Balta nuomonė.

0: Sveiki, sveiki, sveiki visi radio Start FM klausytojai, su jumis laida Balta Nuomonė. Sveikinuosi aš, Nikita, ir mano bičiulis.
1: Karolis, sveiki visi. Karolis, su jumis ir Nikita taip pat.
0: Taip, kaip tu gyvas, Karoli? Seniai matėmės jau, dvi savaitės.
1: Taip, tiesa, senai matėmės.
0: Teisingai skaičiuoju, dvi savaitės.
1: Nu jo, galima ir taip, maždaug dvi savaitės. Nu jo, dvi savaitės iš tikrųjų. Tai jo, dvi savaitės, tai o kaip tu klausi manęs, kaip aš jaučiuosi, tai jaučiuosi vasariškai. Mes čia studijoje užsikūrėm kondicionierių, nes prieš tai buvo neįjungta. Ir čia prasėjau nuo Užupio iki Onos bažnyčios, tai jaučiuosi tiesiog kaip vidurvasarį.
0: Jo, fainas labai oras, tikrai. Jau kviečia tą vasarą.
1: Jau kviečia, jau aš pradedu galvoti, kada reiks maudytis, bet dar negalima, žinai kodėl?
0: Kodėl? Lietuvoje negalima, šiaip tiesiog.
1: Negalima niekur.
0: Duše negalima.
1: Nu, aš apie... negalima, todėl, kad nebuvo trijų griaustinių, buvo vienas tik.
0: Ai, reikia taip
1: Yra toks įstatymas.
0: Okei.
1: Okay. Žinai, nesigirdėjęs apie tokio dalyko.
0: Aš apie tokius įstatymus nieko nežinau.
1: Ir žinok, man atrodo, po antro galima sėstis ant žemės.
0: Aha, jau galima, jo.
1: Jo, be jokio tenais, be jokio dekučio.
0: Aš toj palauk, užsirašysiu.
1: Užsirašyk. Užsirašyk, tai va, o po trečio galima tik tais maudytis, nes bus blogai, lygos ten.
0: Tai jeigu trijų nebuvo griaustinių, tai nesimaudo iš viso, vasarą visą, niekas.
1: Nu,
0: ar jisai būtinai bus?
1: Ne, nu jisai bus, nu neįmanoma, kad nebūtų, nes šiaip vienas jau buvo, ir jisai buvo, žinai kada, jisai buvo, man atrodo, vasario mėnesį, tai aš atsimenu, išgirdau ir galvo, liko du.
0: Nu, įdomus tavo.
1: Čia ne mano, čia yra tiesiog senolių išmintis.
0: Jo.
1: Nu taip, čia mane išmokė mano močiutė.
0: Tai gal tu dar ir smėlį ten pakrapštas ir papurtas irgi.
1: Ne, nereikia, nu nesišaipyk, atsirado kleckas.
0: Žinai, va dabar šnekant apie tokius įdomesnius, aš visai nesiniai išgirdau dėl žaksėjimo. Žodžiu, kai pradedi žaksėti, Man bičiulis, vat, su kuriuo dabar dirbau, sako, tu prisimink, kad nesi žuvis.
1: Mhm.
0: Ir praeina. Ir žinok, iš tiesų. Ir iš tiesų praėjo. Aš sakiau, tu dar palauk, man bus kitą kartą žakslys, aš tą patį vėl užtenka pamastyti, kad tu nesi žuvis. Ir ta prasme suveikia. Pagal jį. Ir jisai sakė, šitą metodą yra pratestavęs. Žodžiu, negi buvo taip, kad po mėnesio jam sesė ir ten pusės yra skamina ir sako, nu negali būt. Nu aš vat vėl mes čia buvom žiauriai strigęs to žaksliu, tik pagalvojom ir jisai praėjo. Tai vat labai visiems siūlau išbandyti.
1: Kažkaip labai sunku patikėti šitą istoriją.
0: Labai nes sunku, aš žinau, tai yra tikras dalykas.
1: Vat. Aš žinau, kaip yra numalšinamas žaksulys, tai yra tiesiog, nu nekvepuoji. Susikaupi, įkvepi orą, užspaudi taip ir nekvepuoji. O čia skamba kaip kažkoks...
0: Bet gal yra koks psichologinis momentėlis.
1: Nu tai jeigu tai veikia, tai tikrai vadinasi yra kažkoks psichologinis.
0: Išbandyk. Va,
1: tada... bet šiaip senai neturėjau žaksulio, žinai kodėl? Nes kuo esi vyresnis, nes kuo esi vyresnis, tai tuo mažiau žaksi. Nes kuo esi jaunesnis, tai tuo mažiau esi įvaldęs kvepavimą. Ar girdėjai?
0: Aš girdėjau, jo.
1: Tai tu esi dar prastai valdės kvepavimas.
0: Tarkime. Irgi niekur mokyklų.
1: O aš gan jau profesionalas tame. Tai žinai, aš vadžiu, suvaldžiau žaksulį.
0: Taip.
1: Vėl suvaldžiau.
0: Bus čia lietus, ne? Taip. Ir ką, reikia gal prisiminti dienas visgi. Jūs turbūt be manęs nelabai aptarėt šventinės dienas.
1: Šiaip aptarėm šventinės?
0: Taip,
1: kokia šiandien diena?
0: Taip.
1: Kaip faina, kaip aš šitą pradėjau tradiciją laidos.
0: Dabar jau tu pradėjau?
1: Ne, aš pradėjau, bet aš ją užmiršau ir labai smagu, kad tu ją tesi.
0: Nes labai smagi tradicija, labai smagu šiaip.
1: Taip.
0: Sužino daugiau apie šiandien dieną. Tai šiandien diena yra tarptautinė dingusių vaikų diena. Tokia.
1: O.
0: Jo. O šiaip Lietuvoje apart to nelabai, nu čia tokia labiau gal pasaulyje.
1: O dingusių, tiesiog dingusių, ar jie tie, kurie niekada neatsirado, ar jie tie,
0: kurie... Aš manau, kad ir tų, kurie išgyveno šį siaubingą dalyką, ir tų, kurie ir ne. Tai va.
1: Ne, galbūt, žinai, būna dingę ten trumpai labai. Tai.
0: Nu jo, būna.
1: Nu jo.
0: Aš pats esu dingęs trumpam, jo. Jeigu, bet aš manau, kad ne šita proga yra švenčiama. Tai vat Lietuvoj tokia šiandienelė. Nežinau, labai oro atspindi, bet turbūt ne dėl to. Dar Afrikos diena yra minima. Pažymint Afrikos valstybių bendradarbiavimo pradžią. Ir Afrikos vienybės organizacija.
1: Kieno Afrikos valstybė bendradarbiavimo pradžio? Kada tai buvo? Nėra ten bendradarbiavimo. Žinai, kiek Afrikoje karų vyksta? Daugiausiai pasaulyje.
0: Tai kažkas ten švenčia, o kažkas turbūt nelabai.
1: Nes kas nešvenčia, tas miega, man atrodo. Nu taip yra ten. Nu nes ten karingas kraštas. Šiaip Afrika didelė labai.
0: Labai didelė.
1: Labai didelė. Pati didžiausia.
0: Esi daręs tą per mapsą, žinai.
1: Jo, jo.
0: Tas
1: for real, ar ten real size,
0: jo,
1: kažkaip
0: jo,
1: taip.
0: Jo, labai įdomiai susispaudžia. Brazilija irgi kosminio dydžio, šiaip ten.
1: Nu tiesa, va, Brazilija kažkaip mažiausiai mane domino. Mane labiausiai domino, vat būtent... Konkrečiai ne visa, ten negali viso žemyno paimti Afrikos, ten gali paimti ten tas didžiausias Afrikos valstybės, išsitraukti ir ten jos visos yra kaip Europa, beveik tokio dydžio. Bet tik viena valstybė, ten jų yra ne viena.
0: 50.
1: Nu, aš būčiau sakęs 10. Nežinau. Nu,
0: daug.
1: Nu jo, gal ir 50, nežinau.
0: Aš vaikystėje turėjau tą žaidimą su vėliavėliam ir aš labai gerai... Mokėjau jį žaisti.
1: A, ne? Nežinau, kas tai.
0: Kenija, Gana. Žinai, kažką tau sako?
1: Kenija, Gana?
0: Kenija, Gana, jo. Tai va, futboliukas pareina, blemba. Labai tikiuosi, kad afrikiečiai laimės pasaulio čempionatą. Iš tiesų labai norėčiau.
1: Ai, čia tai ta proga. O jie šis kad nors yra laimėję?
0: Nu, tai dėl to ir aš manau, kad ne.
1: Tai anglai irgi nėra laimėję.
0: Ką, rimtai? Pasaulio čempionato.
1: Tikrai nėra laimėję. Ne, tikrai nėra. Jie Europą. Okay. Europos jie nėra laimėję.
0: Čia viena iš tų šalių stipruolių.
1: Jie yra kaip lietuviai. Nors lietuviai laimėję yra.
0: Na, tu šiandien jau tris tokius labai keistus dalykus pasakei. Ten savo tas technikas visokias. Čia dabar, kad anglai nėra laimėję pasaulio futbolo čempionato, nu čia negali
1: taip
0: būti.
1: Nu, man atrodo, taip yra. Aš taip dabar, nu, kai tu vat suabejoji, tai aš automatiškai, kadangi tai vyksta komandinis dalykas šitoje laidoje, tai aš automatiškai irgi susviruoju ties šitų klausimų, bet šaipydavosi iš Anglijos, man atrodo, kad jie yra sukūrę tavo žaidimą, bet niekad... Jo, tai panašiai kaip ir, nes pas juos irgi yra panašiai kaip Lietuvoje, vat, su krepšiniu, ypač dabar, nu, vat, čia kai religija, viskas, o kas iš to? Kas iš to? Nieko, tai, o vat, su Anglija irgi yra. Nu, tik tais, kad jie ten patenka, nu, ir ten kažkaip...
0: Gerai, tai mes gal pasidarykime fact checką, šiandien šnekėsim, ką, apie vasarą.
1: Apie daug dalykų,
0: apie
1: tai, apie ką dabar šnekam, aš neplanavau šnekėti.
0: Jo,
1: aš jį planavau pirmą paklausti, nes kaip jau Nikita prisipažino, kad jis buvo dingęs porą savaičių.
0: Taip, buvau.
1: Tai vat norėjau paklausti, kur tu buvai dingęs?
0: Nu, aš turėjau tokių, jau norėjau sakyti, kad slaptų reikaliukų, bet tikrai neslaptų renginį organizuoju. Karoli, aš tau priminsiu, tu jame šiaip muzikuoji netgi. Aha, main stage.
1: Ar taip gali būt?
0: Jo, ne, darysim renginį, bandom padaryti kosmosą ir jau beveik padarėm, bet kosmosą padaryti biškiai užtrunka reikalų ir pastangų, turbūt daugiau.
1: Bet kosmosas čia yra epitetas.
0: Jo, visiškai, jo, mes žodžiu nusprendėm netradiciškai atšvesti pirmąjį vasaros savaitgalį. Ir,
1: netradiciškai šiais laikais žodis skamba labai stiprus, kontraversiškai.
0: Nu, tai vat bus tokia ir kontraversiška idėja, žinai, iš to renginio. Bet žodžiu, statysim Alpės kalnus, kabinsim skraidančias karves.
1: O.
0: Jo. Ir bandysim, žodžiu, įkurti pirmą kartą kalnus Lietuvoje.
1: Nu, kaip pasakai, antrą kartą, tai jau tada nebegaliu susilaikyti. Kalnus.
0: Kalnus.
1: Kalnus, kalnus. Ne kalnus.
0: Atleisk, aš turiu merginą. Jinai iš kito miesto ir gal dėl to. Ne, iš tiesų pastebėjau, kad šiek tiek pasikeitė mano tam tikrai. Gal nesakau, kad jinai...
1: Kas pasikeitė?
0: Tarmė mano tam tikrų žodžių, jo.
1: Jo. Iš kur tavo mergina yra?
0: Iš Šiaulių. Nesakau, kad jinai būtent dėl šito žodžio yra kalta, nes aš šiaip būna kartais pradedu kažkaip kitaip sakyti žodžius. Bet jo. Tai žodžiu, jo, bus tie aukšti kalnai.
1: Taip. Čia labai intriguojančiai skamba, turiu pasakyti.
0: Jo.
1: O kur vyks?
0: Teatre Smala. Nauja vieta atsidarė.
1: Nauja vieta. Nu, apie tai esu girdėjęs. Tai čia yra kažkur tais prie moksleivių rūmų.
0: Prie moksleivių rūmų, jo. Šiaip ten labai, labai įspūdinga vieta, labai gražiai atrenovavo. Ten buvo kambarinis teatras.
1: Kaip kambarinis?
0: Kambarinis, jo mažas.
1: Aha.
0: Teatras sovietinis ir pasikeitė savininkai. Ir jie, žodžiu, nauji savininkai.
1: Seni mirė, o nauji atėjo, perėmė viską.
0: Tam tikrą prasme. Tam tikrą prasme.
1: Tokia kaip nu, pasaulio ciklas, gyvenimo ciklas, tęsiasi.
0: Tikrai taip.
1: Ir jūs dabar paimat viską į savo rankas ir trenksit savo mažų kumštukų per didelį renginių stalą.
0: Jo, tikrai taip.
1: Tai nes kumštukas užaugs dar.
0: Aš norėčiau labai šiaip daug galėčiau išsiplėsti, bet dabar tai bandau dar susilaikyti, nes viskas yra dar procese. Sakykime, šitą savaitę tokia yra labai įtempta, kur daug jau pasimatys, žinai, rezultatų. Mes darom visokią reklamą, taip toliau, tai nenoriu nieko prišnekėti, bet turėtų būti labai smagu.
1: Tai o kas gros dar be manęs tenais?
0: Gros vietiniai geriausiai.

0: Berlyne gyvenantis Matas, mūsų draugas.
1: Ar tai Matas bus visgi?
0: Lauky, jo. Mm. Vat prieš tave grosis, apšildys.
1: Nebuvo jo kažkoks kitoks pavadinimas?
0: Buvo kitas, jis turėjo projektą tokį ArtQ ten. Mm. Ir po to kažkaip dabar kažkaip biškiai aprimo ir jis vat savo solo daro irgi projekčiuką, tai vat Lauky. Gros šią vasarą nemažai kur. Žodžiu, tokių turim, žinai, ir senų, ir gerų vardų. Sakau, dar išsiplėsiu gal dar kitą kartą biškį daugiau apie šitą renginį. Bus jo kažkaip daugiau visko, ko papasakos.
1: Ir gerai, tai tada galime uždaryti šitą reklaminį intarpą ir paskutinę informaciją, kurią norėčiau išgirsti iš tavęs, tai yra, kada tai bus? Kada tai
0: Birželio
1: bus šitas renginis?
0: Birželio penktą dieną, pasižymėkit, pirmas vasaros penktadienis.
1: Tai yra po 2 savaičių, mažiau jau
0: netgi
1: po 2 savaičių.
0: Taip,
1: po 11 dienų.
0: Jau.
1: Tai kągi, einam į muzikinę pertraukėlę.
0: Jep.

0: Taigi, wow, wow, Karoli.
1: Kaip manau, kodėl aš pasirinkau šiai dienai šį kūrinį?
0: Nes tu su šito kūriniu atidarysi mano vakarėlį.
1: Gali būt, arba uždarysiu.
0: Arba uždarysiu.
1: O jeigu rimčiau, tai penktadienį buvau, surprise, buvau operos Fantomas miuzikle, kuris vyko Siemens arenoje. Ir turiu pasakyti, nesu buvęs miuzikle niekada gyvenime, bet man labai patiko. Ir dabar klausomės pagrindinės.

0: Tai jis dar rėkia dar fone.
1: Taip, šiaip yra labai jokinga. Aš norėjau va šitą kūrinę pasiimti. Žinok, kai gyvai... kaip gerai dainuoja.
0: Geras aidas yra.
1: Jo, kai gyvai klausai to, tai ta didinga muzika, iš tikrųjų yra didinga ir šia yra ikoniška šita arija, jeigu galima čia pavadinti ariją. Bet vat kai namie įsijungiau ją norėdamas išsirinkti ir atsinešti, nes ten jau yra kelios versijos čia į studiją, tai taip supratau, kad geriau muziklą klausyti Siemens arenoje. Nu, arba, tikrai ne Siemens arenoje, nes vat...
0: O kur vyko?
1: Siemens arenoje. Jo, tai šiaip, kai miuziklas, taip ten yra visokių ten vietų, tai vat, kai ramiai viskas vyksta, ten kažkas groja, ten piano, pizzicato ir panašiai, tai garsas fainas, nes vis tiek Siemens arena tai nėra operos teatras. Jo. Kur įprastai vyksta. Jo. Tiesa, čia buvo gastrolinis variantas, kuris vyksta šiaip tas OG, vyksta Londone. Ne tik Londone.
0: O kodėl nebuvo, pavyzdžiui, kitoj vietoj?
1: Nes, žinai, reikia...
0: Pavyzdžiui, ten... operos ir baleto.
1: Ne, nesurinks tiek, netilps tiek žmonių, nes ten buvo apie...
0: Didesnė.
1: Nu, aš manyčiau, buvo arti 2000 tų žmonių. Tai ten buvo arena, nu, buvo skelta per pusę ir ten su tais... amfiteatriniais, aukštais. Tai va, ką manai apie miuziklus?
0: Aš tai labai nemėgstu miuziklų.
1: O tu dar jaunas.
0: Gerai, aš, nežinau, man jau visą gyvenimą dėl žuvies tą sako, bet dėl žuvies aš turiu daugiau vilčių negu nei dėl miuziklų, iš tiesų.
1: Kad, dėl žuvies?
0: Aš nemėgstu žuvies. Ir man jis tai sako, ai, nu, tai tu dar jaunas, tau užauksi, va, taip, patiks. Tai, bet su miuziklais irgi taip sako, va, tu dabar man taip sakai. Tai tikrai taip nebus.
1: Nu matai, aš tai sakau, bet aš pats pirmą kartą buvau miuzikle. Nes pas mus nėra tokios tradicijos Lietuvoje.
0: Aš gal labiau vėlgi šneku, nes tu sakai, aš mačiau miuziklą, čia biškį prieš laidą, aš galvojau, kad tu gal apie filmą ten kokį šneki, žinai, kur yra miuziklai, filmai.
1: Ne.
0: Tai jo, bet dabar man viskas aišku, tai gal ir įdomu būtų nueiti. Aišku, nesirinkčiau, taip tiesiog pats man turbūt turėtų koks draugas bileto nupirkti į miuziklą, kad aš nueičiau. Bet jo, bet filmai, miuziklai, Karoli, nu tikrai ne. Patinka tau
1: jo,
0: filmai,
1: ne,
0: miuziklai?
1: Ne, aš šiaip visiškai tau pritariu, yra toks paprasčiausias, kaip čia, apibūdinamas tokios situacijos, kaip vat, tu esi įkrenti į miuziklą netikėtai, tai... šiuo atveju aš gavau dovanų, bet būdavo toks tik tau mikro miuziklas, tai būdavo Simpsonų serijos, kuriuose dainuojama.
0: Jo.
1: Ir buvo ir South Park'e. Ir aš jų taip, aš jų šiaip nesu matęs, man atrodo, nes aš išjungdavau.
0: South Park'o filmai yra, tai man yra esmė, žinai, aš nesuprantu to momento, kur vyksta veiksmas, vyksta scenarijus, viskas kaip ir normaliai, ir tada kažkodėl tais vienu momentu turi atitrūkti nuo realybės visas tas scenarius ir turi pradėti dainuoti apie tą visą situaciją. Dažniausiai apie kažkokią tais mini detalę, tai labai kažkaip tais emocija, žinai, kažkokią tai pabrėžia, labai
1: stipriai. Kaip miuziklas.
0: Jo, ir aš va šito momento nesuprantu. Aš nesu prieš, jeigu jums patinka, tai prašau, bet labai man...
1: Bet nereik demonstruotis.
0: Jo, aš va nematau to tikslo, aš ir taip suprantu, kame yra esmė ir nereikia, kad man dar padainuotų ir ten 10 kartų pakartotų 100 kartų, jie kartoja tos pačius žodžius ten po 100 kartų.
1: Taip, taip, taip.
0: Ypač vaikų miuziklas, nu, žodžiu.
1: Aš galvodavau anksčiau ir dabar galvoju, kad kaip pritrūksta idėjų. Va tie, kurie kūrė.
0: Jo.
1: Tada, ko, senai darėm dainos seriją.
0: Ne, tai čia žinai, rašo scenarijų ir parašė ir žiūri, kem 5 min turim. Ką darom? Ai, tai gal miuziklų paverčiam. Tiesiog, žinai.
1: Jo.
0: Ir dar plus kem 5 minutės.
1: Tiesa. Būdavo šito Simpsonų, aš čia labiau dabar šneku apie multiką, nu tai yra, arba Simpsonai, arba South Parkas, Pietų Parkas. Tai vat, kad jo pritrūksta ir kažkaip gal paprasčiau padaryti, tada jie nelabai daro, tada pakviečia dainininkus ir viskas.
0: Nu, su South Parku ten buvo kitaip biškai. Jie gal norėjo ir kažkaip nežinau, šiaip
1: nenorėjo. South Parko kuriejai ten Trey Parker ir ten Matt Stone, man
0: atrodo.
1: Jo, tai jie ir miuziklą yra šiaip padarę, Broadway'aus miuziklą, ten vadinasi The Book of Mormon, man atrodo.
0: Aš girdėjęs jo.
1: Ir ten labai gerai jisai įvertinamas. Bet čia vėlgi, šiuo atveju tai čia kaip pas mus Lietuvoje muzikantai, kai vat jau, pavadinkim, pritrūksta idėjų, bet jie mano, kad jie nori galbūt kažką tai daugiau parodyti, tai tada pasiema orkestrą ir tada vat padaro. Padaro su orkestru.
0: Išspaudžia dar labai. Išpučia tą pasą.
1: Tai vat Holivude, nežinau, ar galima vadinti South Park Holivudu, bet vat, kai jie irgi pritrūksta, nes jau ten jau buvo po daug sezonų, tada jie staiga vat užsimano padaryti miuziklą. Ir padaro. Tai vat, tai čia toksai...
0: Nes gali.
1: Jo, nes šiaip. Gali, bet ar to reikia... Tiesa, aš nemačiau to miuziklo.
0: O atleisk, jokia taip, bet o grįžtant prie tavo to fantomo, tai kas tave ten užkabino su jo? Kaip tu ten atsiradai tame? Tu pats nusipirkai?
1: Aš gavau bilietus dovanų. Jo.
0: Tai lygiai tas pats darius. Šiaip neįčiau, bet jeigu bus bilietai, nu tai gal.
1: Bet šiaip, žinok, buvo man tikrai smagu. Aišku, tas areninis, ten ar kėdės siauros, ten maškojas, ten šalia mane sėdėjo toks vyrutis, kur šalia jo sėdėjo tokia mergikė, kurie ten pastojo, būtinai reikia apsikabinus būti, ir jis būtinai išsiskėtęs per dvi kėdes, ir aš kadangi padariau klaidą taktinę, ir aš taip, nu, sėdi ir tas keitinėjai kojas pusės, tai vieną į kitą, tai kai į vieną pusę kojas taip nudėjau, padėjau, tai jisai tą pajautis iš karto. Įsiskėtė ir aš supratau, nu žinai, aš taip pajaučiu, kad nu, centimetras nuo kojo, nu negi dabar, nu žinai, jeigu galėčiau priliesti lengvai.
0: O, bet... kaip su maistu? Galima buvo maistą?
1: Geras pastebėjimas, geras. Tai vat buvo man toksai momentas, kada aš sėdžiu ir matau, praeina vyras su smokingu, su fraku. Ir tada pasukau galvą, eina bakūras su kepta duona. Ir nu, šlikštu turiu pasakyti. Ir aš matau, kad aš nežinau, ar jisai susigėdo, ar tą duoną bando išnešti iš salės, bet taip atrodo, kad jinai dar nepradėta net valgyti, bet jis taip lyg slepė ją.
0: O kokia mintis yra šito viso spektaklio? Nu, kokia ten idėja? Ką tu
1: persinešti? Nu, tai idėja tokia, tai ten ta tokia.
0: Fantomas, yra... vaiduoklis, ne? Fantomas yra vaiduoklis, kaip yra.
1: Ne, jis nėra vaiduoklis. Nu, jie manė, kad jisai, daug kas manė, kad jis yra vaiduoklis. Jisai, man atrodo, čia šita opera yra Andrew Lloydo Weberio opera, sakau, musiclas. Roko opera gal reiktų sakyti. Ne, musiclas, man atrodo. Musiclas, jo. Ir jis yra 87 metais, 1987 metais parašytas lygtais, sukurtas ir šiaip ikoniška, čia jo yra, man atrodo, numeris vienas, daug kartų sakau, atrodo, bet iš tikrųjų nesu įsitikinęs. Opera, musiclas, numeris vienas ir apie tai, kaip operos fantomas, kuris gyvena, veiksmas vyksta Paryžiaus operoj. Jo, ir tas fantomas yra nuo vaikystės subjaurotų veidų, bet labai talentingas. Ir jisai slapstusi to operoje, ten didžiulė opera. Ir jisai kontroliuoja mechanizmus operos, ten ir galų galiais, aišku, įsimyli pagrindinę veikėją, pagrindinę žvaigždę tos operos. Ir, nu, aišku, jinai tenais biški ir suvilioja, nu, taip jinai, nes, žinai, įdomu, jis talentingas, bet baisus, ir jinai paskui jį seka. Tai, va čia, tarp kitko, ir buvo šita, va, jų dviejų arija, kur jisai ją įsitraukia pro veidrodį ir ten į savo ten tunelius nusitempia. Ir tada jinai biški juo lyg susižavėjo, bet jis baisus, bet jis talentingas. Nu, čia tokia klasikinė.
0: Klasikinė, jo,
1: biškai, jo. O finalas, tai baigėsi, finalas man buvo biški juokingas iš tos pusės, kad jisai pagrobė jos sužadėtinį, tos, neatsimenu, Monika lyg vardas, neatsimenu vardo, bet gal ne Monika, bet iš jos abu pagrobė ir surišo, uždėjo tokią kilpą jam ant kaklo, tam jos sužadėtiniui, ir liepė į rinktis, arba tu būsi su manim amžinai, merginai sako, tu turi, arba jis mirs. Nes jeigu tu nebūsi su manim amžinai, tada jis nemirs. Ir jie gal ilgai šitą sprendė momentą, o jis visą tą laiką buvo ir šonė taip traukuliavosi, truko, ką žinu, 10, nu gerai, 5 minutės maždaug. Tai jo, jie ten rodo per ekraną ir jisai taip... O ne, taip tu galvoja, taip, ką man daryti, aš nežinau, ką man daryti. Ir jinai jį pabučiavo ir tada jis ją paleido, juos abu paleido. Nu, tai taip ir baigėsi, tada atbėgo, ten aišku, ten šitie žmonės su fakelais, bet jau fantomą neberado. Ir jis, nu, buvo labai talentingas muzikos kūrėjas, beje. Taip.
0: Supratau.
1: Angel, I am the angel of music. Tai va, jisai taip save vadino.
0: Mm. toksai kritas.
1: Taip, taip. Ir čia tas toks archetypas, kur žinai, kur tuneliuose, kažkur požemiuose stovi vargonai ir jisai groja, jis toks visas toks žvakės nutekėjusios. Nu, va toks.
0: Su vargonais pradėjus.
1: Jo, jo, čun, čun, čun, toks jo.
0: Ton, ton, ton, ton.
1: Nu, ne visai tas, bet jo. Jau, tai, va, taip. Tai dar galim per daug netęsti iš tos temos, bet buvo momentas, kai aš buvau susigraudinęs dėl muzikos didybės. Nors Siemens Arena nėra tas
0: ne Max Experience.
1: Jo, nes aš jau buvau pradėjęs lyg pasakot, bet kažkur mintis nuklydo, nes vat, tos tyliosios vietos, tos operos, tai musiklo, vis maišau. Tai buvo visai faina, bet kai pradeda jau ta didinga vieta, kur labai garsiai, tai trūksta kvėpavimo erdvė. Taip viskas kaip pliktis, taip pradeda limiteriai tokie veikti, nors taip nėra, bet čia tiesiog atspindžiai ir panašiai. Nu, čia niekam neįdomus fizikiniai dalykai, bet reikia groti tyliai musiklus. Bet tai neįmanoma, tai negrokit musiklų tiesiog.
0: Gerai, o mes gal pagrojom tuomet kūrinuką, matau mobi pas tave parašyta, tai bus...
1: O tai mano kūrinį, tai dabar buvo mano kūrinys, kūrinė, dabar gal tu savo užsidėjo kažkokį tais.
0: Jo, mobi.
1: Mobi grojom?
0: Mobi grojom, aišku, paleidžiam mobi. Ar tu labai nori tą mobi kitai laidai turėti?
1: Ne, nu aš visai norėjau, kad tu savo, nes toks ping-pongas, nes aš apie mobi irgi turiu daugą papasakoti. Tai,
0: nu, gerai,
1: tai to gausi, kad aš vien tik vienas kalbu.
0: Gerai, galim pasklausyti labai labai smagaus kūrinuko. Prieš gal 3-4 metus jo labai daug klausiaus, negi grojau į vakarėliuose.
1: O.
0: Thief of Love by Patrick Cowley.
1: The Thief of Love.

0: Taigi grįžtame į eterį su jumis laida Balta nuomonė. Karolis ir Nikita šnekasi apie gyvenimą.
1: Šnekasi apie gyvenimą, aš šiandien važiuodamas automobilyje pagalvojau, kad kaip mes pristatom savo laidą, vat sakom, balta nuomonė ir šnekamės, vat du draugai šnekasi apie dalykus, kurie jiems... Šiaip iš tikrųjų čia yra kartų kovos laida. Mes finale turime įsiaiškinti, kas yra geresni.
0: O iš tiesų mes netgi skirtingai mastome ir aš tai nematau čia kaip kartų kovas, bet kad jau aš tai
1: Gaunasi, kad mes nukrypstam nuo pagrindinio tikslo, įsiaiškinti, kas yra geresni. Nes šiandien aš pamačiau tokį reelsą, kuriame klausė, klausė Gen Z kartos atstovo, kuri karta rengiasi blogiausiai. Tai stovi tiesiog tragiškai atrodantis dženziukas ir jis sako, kad rengiasi millennialsai blogiausiai. Ir buvo keli gatvės praeiviai, kurių paklausė šio klausimo. Ir, aš nesakau, kad mes kažkaip tais rengiamės geriau negu jūs, bet mes rengiamės vienodai blogai. Ypatingai to gyvenimo tarpsniu, jeigu vat, prisiminti mano jaunesnės dienas, tai kai man buvo ten, ką žinau, ten 18 metų, tai tie žmonės, Gen Z kartos atstovai, kuriem yra 18 metų, jie atrodo lygiai taip pat, kaip mes atrodim. Labai blogai.
0: Na jo, aš kai pats buvau jaunesnis, žinai, nes ta karta, žinai, Gen Z, jinai
1: labai... Jau baigėsi, palauk?
0: Jinai labai yra plati, nu aišku, kad jau baigės, ką reiškia baigės.
1: Nu baigės, dabar jau kita eina, ne?
0: Ir ten alfa, feta, kažkokia tais, ir nu, eina ir neįeina, dabar jau kitos kartos. Jas gal kažkaip visai skirtingai vadinas, nes yra nematomoji karta, tai čia vat mūsų jau seneliai, proseneliai, jie tokį kažkokį pavadinimą turi.
1: Nematomoji?
0: Silent, Gen, nežinau, vat kažkas...
1: Gen Silent.
0: Silent Gen. Kažkas tokio, jo, aš kažkotais žiūrėjau tas kartas, nes galvoju, kaip čia tiksliai yra. Ir tas šitas labai toks platus spektras yra negi ir mūsų, vat, mano kartos Gen Z yra nuo 16 mečių iki, tai žinai, kokie mes visi skirtingi, kaip mes visi skirtingai rengiamės. Bet jeigu taip šnekant faktiškai, kad jaunimas dabar labai siaubingai atrodo, tai...
1: Bet jis visada siaubingai atrodė.
0: Mes kažkada buvom jo jaunimas ir galvojom, kad mes kietai atrodom ir po to, jo, tai tas turbūt apsisuko tik biškį gal kitaip, nes aš dabar ką matau, tai labai daug pas ypač vaikinukus, vat 17 mečius, 18 mečius, tos tokios dominuoja amerikietiškos šukuosenos, labai sunku, aišku, apibūdinties, bet jos taip ir skustos, bet ir tie plaukai ten viršui, nu nežinau, ar jis atkreipęs dėmesį.
1: Garbiniuoti tokie.
0: Ir tas ryškesnis, tai nukritusios kelnes, kur užpakalis matos.
1: Taip, tai mes lygiai taip pat rengiamės, lygiai taip pat. Aš taip pat rengiausi.
0: Mes su Kebra visai kitokį turėjom stiliuką. Gal va čia taip ir apsisukoma, tai vat mano...
1: Jo, nes aš puikiai atsimenu, jo, irgi buvau, čia kitaip tarė, nu reperiai, aš irgi buvau reperis, tai jie irgi reperiai,
0: ten,
1: nu, aš kai nesivadina. Tragedija, tai reperiai yra tragedija.
0: Ne, ir tas, man tai tas nepraktiškumas to stiliaus, kažkaip mūsų stiliai visai, nu nežinau, jo.
1: Šiaip, čia žinai, galbūt
0: apie
1: praktiškumą čia gal nereikėtų kalbėti.
0: Jo, bet nu, aš tai taip tingiečiau tas kelnas tampyti, jie pasto, aš tik atsisukur, šik pakėlė, praėjo 3 sekundės, vėl jis tą kelią
1: šik pakėlė.
0: Gal, vat, čia gerai užgavai man ant garselio tokio, jo. Tai va, tai nežinau, kas čia dar iš tų šaltibarščiai, bus festivalis, valgy jau šaltibarščius, Karoli.
1: Taip, pala, mes dar nebaigiam šitos temos, būtų iškart šokį. Nes jeigu dar, va, tau nepatinka kova, bet žinok, nu reiks įsiaiškinti, nes mums kartu nėra vietos pasaulyje, gali būti tik arba mes, arba jūs. Taip kad, va, čia yra panašiai kaip, ir supranti, kas yra gal... Įdomiausia, kad ta kova bus amžina, niekada nebus laimėtojo. Ir aš jau sakau, kad čia mes išsiaiškinsim, bet tikrai nebus laimėtojo. Nebus laimėtojo, nes tai yra taip kaip kova tarp...
0: Aš manau, kad jau yra viskas aišku šiaip. Jaunoji karta daug yra...
1: Ne, nu jūs kartais laimit, kartais mes laimim. Kartais jūs laimit, kartais mes laimim, nes tai yra, čia yra kaip, va, kaip kova tarp džedajų ir situ.
0: Ai, tu didysis žvaigždžių fanas.
1: Tai yra kaip kova tarp Batmano ir Jokerio. Tai yra kaip kova tarp Supermeno ir Lexo Luterio. Ar kaip jisai tenais. Arba kaip jum gal labiausiai pažįstamo...
0: Jo, pasakyk, kas man pažįstamo.
1: Hario Poterio ir Voldemorto. Mhm. Tai va, ir taip daug, daug kitų galima vardinti ir vardinti.
0: Tarp, tai tu esi tas
1: Titanikas ir
0: Voldemortas Millennialsas.
1: Tai va, nežinau, va čia, kai aš sakydamas galvojau, kuris yra kuris, nes jie visi turi savo žavesio. Nu, visos pusės.
0: Tau patinka blogiukai filmuose.
1: O kam jie nepatinka?
0: Nežinau. Man nepatinka.
1: Patinka ir tau. Tu pats biškai toks... Va, iškart šypsosi.
0: Ne, nu ten, kur Džokeris, pavyzdžiui, tas, kur tiesiog kuris šyzina, tai...
1: Ne, nu tai taip labai dabar taip neregilintis į tai, nes visi turi savo tamsesnių akimirkų, bet visi turi ir šviesesnių akimirkų, ir liūdna, ir šokis, ir panašiai, bet kova, matyti, yra ne tikslas svarbiausia, o kova, mūsų kova, kuris yra geresnis.
0: Pats procesas.
1: Taip.
0: Jo.
1: Taip. Svarbu yra kelionė, o ne destinacija.
0: Nu, tai pakovokim dėl šaltibarčių. Šiaip manau, kad mūsų nuomonės ties tuo visai panašios bus, bet žinai, kada jis bus šiaip, tas festas? Aš jau matau, kad jau stato viską, ne? Jis čia bus pirmą dieną, ne?
1: Nežinau, o čia neturėtų būti jisai vidurvasarį?
0: Nežinau, bet aš jau matau, jau nudažė, nežinau, nes aš vaikštų dabar per baltą į tiltą pastoviai ir ten nudažė skeitinimo aikštelę, kaip šaltibarščių sriubą.
1: Baseiną.
0: Tokį baseiną jo tą padarė irgi kaip šaltibarščių. Pūlą. Kaip suprantu, jie čia nu, jau ruošęs rimtai. Šiaip kažkur vienur kitur matau žmonės su maikiam tom jau vaikšto. Jau.
1: Aš maniau, kad Liepos vidury kažkur tas baseinės dar joninių nebuvo. Tai nes nu, dabar yra pirmasis mūsų tikslas šventinis, tai yra joninės, man atrodo. Bet,
0: šį savaitgalį bus.
1: Rimtai?
0: Jo, va, man
1: parašė tau.
0: Man paskambino klausytoja mūsų.
1: Na, parašė, taigi yra šaltibarščių festivalis šį savaitgalį, aš jo nežinojau, šito dalyko nežinojau, bet esu nusivylęs, nes šita šventė jinai labiau skirta būtų Liepos vidurį, visuškam vidurį vasarį.
0: Kodėl?
1: Nežinau, nu, va mat, aš nesuprantu, nu, dėl to, kad žymiai geriau. O kodėl to dabar yra geriau?
0: Nes dabar pats gazas visi dar...
1: Koks gazas? Nėra dar gazų, dar net ne vasara.
0: Čia taigi Vilniaus miesto šventė, teisingai? Šiaip, ne...
1: Nu taip, nes šaltibarščiai yra Vilniaus riba.
0: Taip, čia būtent mes vilniečiai.
1: Taip, bet vilniečiai ir išrado tai. Nu, sukūrė, gal reiktų sakyti.
0: Dar pasakai, kad tavo karta išrado, ne tavo karta.
1: Nu, ne, dėja, ne mano. Ne, nu,
0: čia jau ta silent karta.
1: Taip. Nu, čia jau jo.
0: Tai vat, pasiklausom dar tavo mobį, aš labai noriu išgirsti, nes labai seniai girdėjau mobį.
1: Tai pasiklausom, gerai.
0: Nu, ir dar sugrįšim dar...
1: Body Rock gabalas, man atrodo, vadinasi. Body Rock.
0: Body Rock.

0: Jo, we rock the body. Grįžtam į į Start FM eterį, kurioje yra laida Balta nuomonė. Ir mes čia klausomės Moby. Ar žinai, Nikita, Moby grupę?
1: Puikiai žinau, bet nesiklausiau. Aš žinau, kad jinai vat legendinė, jūsų kartos, dar ten aukštesnės kartos norėjau.
0: Jo, bet šiaip mūsų kartos, ir aš leidžiu nebereikalo, nes prisiminiau, jog turiu bilietus į rugpjūčio mėnesį vykstantį koncertą. Ir čia yra jokinga, nes ne jokinga, čia yra tiesiog tokia gyvenimo tekmė, kad va, čia yra mano elektrikai. Nu, vat, kaip, žinai, tarkim, kai mano tėvų grupės būdavo ir jos pradėjo kažkuriuo metu atvažinėti į Lietuvą.
1: Jo.
0: Ir tada, ir aš esu buvęs, tarkim, Electric Light Orchestra, čia turiu omeny tokią grupę, ir esu buvęs koncerte, ir man šiaip patinka, bet čia vis tiek būdavo tėvų muzika, o dabar jau pradeda atvežinėti jau mano paauglystės muzika, su kuria aš užaugau. Tai,
1: čia tai... Dream Line Up, ne, Moby, MGMT bus koks, turbūt aš spėju.
0: Dar... Ne, MGMT jau vėliau biškelį.
1: O kaip ten tie Alchemy, kaip jie?
0: Nu, aš Alchemy, nežinau, šiaip būtų gal kokie nors, jau Prodigy tiesa jau buvo.
1: Prodigy, va, galvau, į bendrą lainą pačią, aš galvoju tau Dream Festą tau tokį.
0: Taip, norisi, bet Prodigy jau buvo, tai galbūt dar būtų kokie Gorillas.
1: Gorillas. Nėra buvę jų, ne?
0: Ne, nėra. Tada, sakyčiau, gal kokie nors, bet jau... Chemical Brothers, bet aš šiaip jų neklausiau niekada, Chemical Brothers.
1: Bet turėtų neblogai irgi užvaryti.
0: Jo, yra, buvo Roiksopai, yra buvę jau Lietuvoj, buvo labai blogas koncertas. Buvo tiesiog...
1: Nepažįstu.
0: Okay, buvo pusė geras, pusė buvo siaubingas. Tai va, bet čia nesigilinkime į tai. Tai va tiesiog...
1: O čia nebūna šiaip visados taip, kad... Nu, vat, pusė būna gerai ir pusė negerai.
0: Moby nebus taip. Jisai, jo, bus tipo, why does my heart feel so bad?
1: Ir visi
0: Taip. Ir mes be maikių, nu, gal ne prie scenos, bet kažkur tais viduryje.
1: Nebeleistų.
0: Tokia su pilnos akis ašarėlių ir apsikabinė, nes einu su savo dviem klasiokais, kur būdavo tais laikais mano draugas Marius važinėdavo su tokiu civiku, kur ten įsipilė už 3 litus benzino ir pasigruodavo kompaktas, vat, Moby ir taip toliau. Tai vat, čia mūsų laikai.
1: Ja.
0: Mūsų laikai.
1: Paverksi ten.
0: Taip. Labai šiaip laukiu. Buvau pamiršęs, tai va, prisiminiau ir atsinešiau šitą kūrinį. Tai šiaip vat, čia yra muzika, tai ne tas jūsų, kaip ten, tipo, gučybė, vat, tas jūsų muzika.
1: Šitas geras.
0: va. Šitas vat yra blogas.
1: Per šito koncertus dažniausiai būna sutrypiami vaikai tenais, nu, va čia irgi šiaip įdė. Nu,
0: čia vat į tą šventę, kur dingia vaikai.
1: Jo, į tą
0: kur
1: šventę.
0: Jie dingo, jos sutrypė gučybė.
1: Jo, kažkas tokio. Bet šiaip iš tiesų buvo čia, taigi tie didieji skandalai, kur per koncertus ten 7, man rodos, buvo sutrypti iki...
0: Čia nėra daug.
1: Iki galo. Ne? Nu, tikrai nėra pasaulio.
0: O iki mirties sutripti, ar ne?
1: Iki mirties sutripti.
0: Iki mirties. O, tada baisu. Aš maniau, kad biškį aptripti.
1: Ne biškį. Siaubingai aptripti tenais.
0: O kas per grupė?
1: Travis Scott buvo koncas.
0: Ir čia jis dainuoja tą dainą?
1: Ne, jisai ne tą dainą, bet jis labai turbūt...
0: Jis kokį tokį. Panašiai.
1: Tam tikri žmonės turbūt sakytų, kad labai nepanašiai, bet nu, aš manau, kad tavo panašiai.
0: Taip. Kur ten dar?
1: Yra ir gerų garselių, yra ir fainų momentų, bet daug ten, daug tokio.
0: Aš sakyčiau, ten labai daug netikrumo.
1: Labai panašau žodžio ieškojau.
0: Tai iš tikrųjų, aš taip norėjau ironizuoti, bet iš tikrųjų pataikiau.
1: Ne, iš tikrųjų pataikiau, jo.
0: Nu, bandžiau tiksliau išnekėti kaip senis. Oi, ta jūsų muzika, ten kur tik tr, čik. Čik, ten
1: aš, va, taip, aš taip, jeigu va, matau Moby kaip atlikėja ir man jis toksai kaip, va, jisai kaip angelas yra, va, tas muzikas.
0: Labai geras palyginimas, labai geras.
1: Jo, aš šitą kaip, ten atrodo, kad tyri žmonės, tai visi iš tiesų pasiklausyti, pagaudyti nostalgijos, nu, visiškai skirtingo pobūdžio reikalas.
0: Taip, mes susikursim ten daug laužų, jo, ir visi apsikabinsim, visi ten tie...
1: Kiek... 50 tūkstančių žmonių apsikabinam.
0: Taip, ir tokį darysim, žinai, kaip būna tas, kaip tas vadinasi dalykas, kai tenais...
1: Mošpitas.
0: Tai tokį lėtą ir labai tokį švelnų, ir taip suksis toks sukūrys.
1: Aš esu matęs per kaip Tyler The Creator, čia irgi vienas iš tų, jis toks gal meniškesnis tas Gucci, žinai, toksai, bet, bet vis viena, ten irgi buvo koncertas ir ten kažkaip jisai koncertavo dainą ir tada kažkaip netaip ten pradėjo mošpitą daryti žmonės ir jis sustabdė visą muziką ir pradėjo aiškinti, sakyti.
0: Ai, režisuot.
1: Nu jo, jis pradėjo sakyti, ei, stop that thing, žinai, stop that, stop.
0: Ir visi, tipo, kur didžėjus, kur,
1: tai va, tai jo, nu žodžiu, nežinau per daug, bet...
0: Bet tai kaip, kažkaip nejaučia kambario,
1: žinai,
0: prastai.
1: Žinai, ką gero iš mano perspektyvos jie atnešė į šį pasaulį? Video klipus. Vat, visa ta trepo, gal repo, to modernaus repo, žinai, hebra, sakykime.
0: Video klipus, ką tu turėjo meni?
1: Nu, jie atnešė kažko tais naujo iš video pusės, aš manau, montavimas, šiaip visokie, nu,
0: aišku, buvo... trešo.
1: Nu jo, bet žinai, iš to trešo, jis ne vien tik tai trešas, yra labai daug ir gražių momentų, kur aš iki šiol, nu, visieną būna įdomų modelį įsijungiu, nes aš Karoliui anksčiau klausydavau tokios muzikos, tos trepo muzikos ir visai nemažai žinau apie ją.
0: Tai aišku, kad klausydavai, tu esi dženziukas, kaip tu gali neklausyt po nulį?
1: Tai vat, bet aš tau siūlyčiau kažkada tai užmesti akį... Gal ne šiaip va taip iššokti į YouTube ir bet kokį video paspaus, bet aš tau galėsiu parinkti vieną kitą video ir parodysiu, kad iš tiesų kažką jie turi iš tiesų iš savęs.
0: Ne, kad, okei, okay, nu gerai, numetus dabar tą senio veidą man,
1: jo,
0: tai jo.
1: Dvi minutės liko, tai reikia numesti.
0: Nu, numečiu veidą. Ir, nu, tai be abejo, tikriausiai kažkas ten turėtų būti. Nu, bent kažkas. Nu, tai vat, kad tu sakai, ten kažkas yra, kažkas kūrybišo, gal tai aš manau, kad kažkokia dalelė, tokie gal 2 procentai.
1: Čia viena iš dalių. Jo.
0: 2 procentai yra gal kūrybiško, bet daugiau tai tik tais gučibė ir rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr
1: čia ką ginti, aš mastau, kad kaip, žinai, bandau sulyginti su mobiu, vat galvoju, gal jie irgi biški nėra ten tiek to jau kreatyvo, jau dabar, kai toks vardas, tai irgi labiau apie ten, gal pinigus labiau vis dėlto sukas, žinai. Nu, aišku, kažkas gauna savo dozę nostalgijos, bet šiaip bendrai ten mokėt, vat ką tu man pasakai.
0: Ne, nu, bet tai čia yra paskutinis muzikos bastionas, nu, vienas iš paskutinių muzikos bastionų išlikusių ir jisai buvo nutraukęs savo karjerą, tapo veganu, pradėjo fotografuoti juostiniais fotoaparatais, išvyko iš miesto, bet jisai tiesiog pradėjo gauti žinutės, kad gelbėk mobi, prašau gelbėk pasaulį, nes kol tavęs nebuvo, visiškas krachas vyksta muzikos pasaulyje, ir jis tada padėjo savo fotoaparatą, padėjo savo brokolį ir tada užsidėjo batus, užgesino laužą ir pasuko link Vilniaus. Ir jis dar vis eina, bet kažkada ateis.
1: Dar pakrapštė, padarė kelis remasterius.
0: Taip, taip. Savo draugams, ten moterim, kurios be lėmenėlių buvo pasakę, kad jūs manęs palaukite, nes ten jie visi pusnogiai būna tose džunglėse. Jo. Ir tada jisai viską ateina gelbėti. Ir aš labai to noriu, nes reikia gelbėti, tiesiog aš nebeturiu žodžių.
1: Tai kada bus koncertas?
0: Rugpjūčio mėnesį, apie vidurį, man atrodo.
1: Taip vat. Gerai, tai rugpjūtį bus tikrai išsigelbėjimas, bet gal dar ir birželio 5 irgi bus šioks toks išsigelbėjimas. Žiūrėsim, žodžiu, ačiū jums visiems labai, kas klausėtės, kas domėjotės mūsų nuomonę. Šiandienai mes jau baigiam.
0: Neperjunkit kanalo, po mūsų laukia laida Ausis už ausį. Biškį gal atsigausit nuo mūsų ir viskas. Viso gero.
1: Iki.

0: Labą vakarą, Start FM klausytojai, čia laida Ausis už ausį, pirmadienio vakaro grojimai ir kalbėjimai, muzika ir apie muziką. Aš esu Vilius, mano kolegė Aurelija dabar palinkus prie kompiuko kažką čia spaudo. Ir nebandė, va, uždėjau Aurelija štau, viskas gerai. Tuoj gros, Felicia Atkinson fone grojom.
1: Labas vakaras.
0: Su tą mintim, kad rytoj jinai gros, bet nereklamuosim konkurentų renginių. O pradėjome...
1: Kad ir kokie gerybė būtų.
0: O pradėjome laidą Šabakos Hutchingso, džiazo virtuozo dūdininko kūriniu Dance and Praise iš jo albumo išleisto kovo mėnesį pavadinimu Of the Earth. Apie Šabaką aš turbūt jau gal daug ko nepasakosiu, jau ketvirtas, jei neklystu, jo solinis albumas ir jau irgi berods trečias ar ketvirtas, kuriame jis daugiau mažiau atsisako sakso ir kuriuo buvo žinomas ir groja, nežinau kuo, kokia nors birbinė čia, nepažįstu aš. Ai, va, teisingai rašo prašymę, kad self-imposed saxophone hiatus. Tai va. O įkvėpė pagroti Šabaką šį savaitgalį vykęs Mama Jazz ir labai patikęs koncertas Tomo Skinnerio, kuris su Šabaka grojo dar senais laikais grupėje Sons of Kemet. Labai geras koncertas, nes prieš juos grojo, bijau sumeluoti, kolektyvas Mammal Hands. Kurių geriausiai muzika apibūdina tai, kad jų būgnininkas yra tas pats būgnininkas, kuris groja ir Go Go Penguin. Nu, tai galite įsivaizduoti, koks tai buvo džiazas. Aš kaip mėgstu tokį vadinti, nežinau, restoraniniu džiazu. Nors labai kokybiškai, labai profesionaliai groja, tikrai labai visi trys geri muzikantai, pianistas labai patiko, būgnininkas skambėjo kaip, nežinau, mašina. Ta prasme, buvo tikrai įspūdinga, bet na, muzika nebuvo ten kažkokia labai... challenge'ti, tuo tarpu Tomo Skinnerio, tai labai man iliustravo į koncertą, kad ypač iš pirmų eilių žmonės, nu, šniūrais atsistojinėjo ir išidinėjo per koncertą, nes tikrai vietomis buvo toksai, nu, reikalaujantis pastangų klausimas ir man pačiam, negaliu sakyti, viskas labai patiko, bet tie kūriniai, kurie jau hitino, ta prasme, kur, nu, jau nebuvo vien tik tai ten pavienių tokių kartais rodinti metrukratinio, kurių buvo tikrai muzika, ten buvo jau aukščiausia klasė. Ir Skinnerio būgrinimas, violončelistė labai labai patiko, labai gera buvo ir tiesiog. Tai va, tai nukreipimas, o čia prieš tai skambėjo Šabaka Hutchingsas, kuris, nu, savęs su Skinneriu, tai viskas gerai. Ir po to nusipirkau plokštutę ir davė autografą ir pagyrė Tomas Skinneris mano kepurė, ta, kur turėjo I got this on vinyl. Jis sakė, cool hat, man. That's good. Cheers, mate. Ir šiaip labai fainas čiuvakas, nes po to ten buvo, kaip visą laiką, per Bama Jazz, nu, ir kitus džiazo festivalius, buvo foje išstatyti ten tie stendai plokštelių ir kompaktų pardavėjų. Tai... Tikrai nesu matęs, kad kiti atlikėjai eitų ir kuistus ir žiūrėtų, ką ten gero turi, o jisai ten nemažai laiko praleido ir nespėjo, kad galbūt kažką nusipirko. Mm-hmm. Tai tikrai labai, labai patiko, kaip ir žmogus.
1: Nu, fainai. Aš pratęsiu tada tavo džiazo temą. Aš irgi buvau Mama Jazz penktadienį, bet mano apsilankimas nebuvo gal toks sėkmingas. Aš labiau tokį buožių džiazą klausiau, tribal go. Taip. Tai...
0: Šiaip labai geras pavadinimas buožių džiazas, nes, nu...
1: Na, tikrai, per koncertą už manęs sėdėjęs žmogus užknarkė.
0: Tai aš neknarktelio garsu?
1: Taip, jisai knarkė ir tada padarė, žinai, tą tokį, kai žmogus pabunda, tokį... Taip.
0: Ai, žinau, šitą, žinok, aš per koncertus man negeriai, taip buvo ir per filmus.
1: Tai va, ir tada ant viso to tie pasirodymai buvo labai labai ilgi, tai vienas tiesiog buvo nabodus, o kitas buvo labai techniškas ir tikrai spūdingas techniškai, bet vis tiek labiau buvo vaibas kaip,
0: nežinau, nabodus.
1: Nu, gal būtų faina, jeigu tu sėdi, žinai, kokiam nors New York Jazz Club prie staliuko, ten vyksta veiksmas, ten biški paklausai, biški pašneki, nu, kažkas tokio. Bet žodžiu, kadangi koncerto metu, nu, Business Records pardavinėjo savo įrašus, plokštelės, tai draugai man priminė jų vieną releizą, Tribal Ghost, Kurį išleido John Jakai, Charlie Cole Hussey, Garrison Fuel, Cecil McBee ir Billy Hart. Įrašytas per Johno Jakai pirmą ir vienintelę savaitės trukmės rezidenciją New York džiazo klube. Klausysime gabalo Dark Matter. Toks model jazz perliukas. Bet tai tiek.

Sveiki gyvi, čia laida Ausis už ausį, grįžtame mes ir čia skambėjo kūrinys pavadinimu, o dabar pradėjom surosiu, ką išmokau per 6 metus Duolingo. Dodici, kas itališkai reiškia 12. šis kūrinys paimtas iš Filippo Ansaldi, saksofonininko. Ir Simone Sims Longo, elektroninės muzikos producerio kolaboracinio albumo išleisto metų pradžioje, pavadinimu Solo Suono. Čia irgi man labai įdomu pasirodė, nes Solo Suono iš esmės reiškia groju, aš vieną skaitą groju solo. Bet jie yra du ir labai, labai realiai tiksliai pastebėjo, kad saksofonininkas ir produceris, nu, elektronščikas, tai nu, groja realiai tik vienas.

0: Nežinau, ar čia buvo bandymas vienam gelti kitam, bet...
1: Ne, nu, nežinau, bet taip vadinasi ir nesigilinkim, kodėl taip vadinasi. Aštuonių kūrinių albumas, kur gerai pastebėjo Bumketas albumo prašymę, kad na, tikrai Filipo Glaso įkvėpta, nes tos, kaip tas dalykas vadinasi, tie ciklinė tokia muzika labai glasiška.
0: Cirkuliari.
1: Ne, tai cirkuliarinis buvo grojimas, bet va, tas repetitive elementas muzikos buvo
0: elementas
1: labai glasiška. Tai sakiau, reikės negi dar, kad dabar šitą albumą jau girdint jame glasą, nes prieš tai tiesa, kad netkreipiau dėmesio. Tai va, turbūt tiek.
0: Nu jo, cirkuliarumas ir glasiškumas šia labai tokie susisiekiantis indai iš tikrųjų. Okay. Pratęsime su japonu Yasuhito Ono.
1: Ono.
0: Ir jo kūriniu Got to Get Going iš albumo Music in DNA. Originaliai įrašytas New York'e 80 kažkelintais metais, ankstyvaisiais 80-iniais, o po to jo asmeniniam pastangom išleistas 84 metais Japonijoje. Ir šiemet jau remasterintas pasiekė tarptautinę ausų rinką. Tuo metu jis buvo jaunuolis, japonas, besistengintis išsiveršti iš savo tėvynės kažkokių nusistovėjusių modelių ir taip toliau, tai tokio naivaus DIY entuziazmo atspindys. Labai nepretenzingas, atviras naujovėms ir kartu lo-fi muzikinis eksperimentas. Tuo metu naudojo jisai tuo metu labai nauja 4-takelių kasetinį rekorderį ir polifoninį sintezatorių Roland Juno 60. Keliose vietose jis net vokalizuoja, kaip čia išgirsime irgi šio labai mėloje šio kūrinio pradžioje. Nu, žodžiu, toks nekaltas, bet ir labai mėlas visas albumas vadinimu Music is DNA. Tai va, ir paklausom. Po to aš skaičiau, kad jis tapo žymiu kompozitorium, prodiuseriu Japonijoje, bet gal kitų vardų tai nespėjau padiginti tiksliau, nes diskoksis, tai bent jau tik šitas albumas kažkodėl yra. Tai va, tai gal mus skiria japonišką uždangą. But anyway, gotta get going. Yasuhito Ono.

0: Grįžtame į studiją. Čia skambėjo atlikėjos, prodiuseris, pseudonimu Xylitol, kūrinys Miriana. Bet tas fonas, kur kalba, atrodo, kažkas kalba.
1: Aš nekalbu.
0: Xylitol yra... tikras vardas yra Catherine Backhouse. Jinai šiaip yra iš UK. Dar labai patiko, kur čia. Jos DJ pseudonimas yra labai geras. DJ Bunnyhausen.
1: DJ Bunnyhausen?
0: Bunny, Bunny.
1: Ai, Bunny.
0: Bunnyhausen.
1: Ai, kaip Munhausen, tik Bunnyhausen.
0: Taip, taip, taip, taip. Šiaip jinai semiasi įkvėpimo iš krautroko, bet ir labai daug visai įtakų yra iš garage, iš jungle muzikos UK, bet didžiausia turbūt įtaka ateina iš rytų Europos elektropop ir elektroninės senovinės muzikos. Jinai pati seniau vedė radio laidą pavadinimu Slav to the Music.
1: Slav to the Music.
0: Slav, slavas, nevisleis, žodžiu.
1: Okay.
0: Ir rašė apie Jugoslavijos elektroninę ir pop muziką knygą. Tai daug kvėpimų. Ir šis albumas pavadinimu Bloom and Fantasy yra antrasis jos albumas. Ir kaip pati, jinai rašo, na, bent kempę aprašymę, bent jau rašo, kad didžiausias pakitimas nuo pirmo albumo, tai yra būtent iš Sarajevo kilusi minimal sintezator kompozitorė, ar kompozitorius, nežinau, pseudonimu Miauks. Miau, gal taip reikėtų tarti. Tai žodžiu, labai, labai iš Balkanų panašų regionų semėsi daug. Aš įsivaizduoju, kad galbūt netgi žinot, ten kokią nors pagruotum Tisuti Makačiną, tai būtų, wow, kaip gerai, čia va. Tai va, tai antrasis albumas, pavadinimu Bloom, ir iš kur kilo pavadinimas šitas Bloom and Fantasy. Jinai čia kažkada prieš albumą buvo vizitavo Berlyne ir prisiminė savo senąjį vizitą prieš kažkur 20 metų, kai buvo ten pas draugus ir Eivinor gyveno skvote, kuris buvo įsikūręs apleistoje gėlių parduotuvėje, kuri ir vadinosi Bloom and Fantasy. Tai va, tiek faktų kratinys, ne ką apie muziką papasakau, bet muziką girdėjot patys.
1: Nu jo, plus muzika tokia, man toks jausmas susidarė, kad jinai lyg ne šiais laikais sukurta būtų.
0: Jo, turi tą tokį, bet suprant, žinant įkvėpimą, labai, labai paaiškina, kodėl. Albumas šiaip šiais laikais sukurtas ir kovo mėnesį išleistas.
1: Ok, gerai. Mes judėkime prie labai šiuolaikiško varianto. Aš pavadinčiau Weird Beats, už kurio stovi Bruno Silva. Ir čia jisai kūrė po pseudonimu Serpente. Vienas iš jo keleto pseudonimų. Man atrodo, anksčiau mūsų laidoje jį grojome su pseudonimu Ondnes. Bet taip pat jis yra ir keletos net grupių įvairių narys, bet čia su pseudonimu Serpente jisai šiemet išleido kovo pabaigoje albumą Visita do Fogo, kurį išleido Discrepanto sublabelas, grinai skirtas Weird Beats albumams. Nežinau, jie taip savo leidžia labai susisiaurinti savo sublabelų specializacijas. Tai va. Kažkas palygino, kad jeigu jo vienas, jis toks labai įvairiapusis atlikėjas, jeigu vienas jo albumas, viena jo pusė yra tokia Kituli alias su Diaz da Aranya, tokie dream jazz kažkokios abstrakcijos. Tai jeigu tas albumas yra kaip sklindantis dūmai, tai šitas albumas kaip Trakšinti degantį medieną. Tai va, tai yra, aišku, kompiuterių sugeneruoti bitai, bet jie tokie tikrai neįprasti. Gal tokie visai į ateitį orientuoti. Tai va, tai visai neatmosferiškas pasirinkimas. Klausysime kūrinio Hydra. Kas, manau, turbūt yra tiesiog Hydra.
0: Mhm. Gali būt. O serpentė vėlgi duolingo italų kalba. Itališkai reiškia gyvatė.
1: Mhm. Jo, serpent.
0: Taip.
1: Jo, angliškai yra.
0: Tai grojame.
1: Klausom.

0: vadino šitą kūrinį Aurelija? Kaip tu skaitom, jorkiškai kniaukė?
1: Nu, biškiu, man atrodo inspired.
0: Inspired gali būti, nežinau, man tai kaip jau konosierui Radioheadu, tai ne tom jorkiška čia buvo. Bet tebūnie. Čia buvo trijulė, man atrodo, trijulė iš UK pavadinimu Boca Gentle. Čia beskaitinė pijos atradau įdomybių tokių. Tai su pirma, kad čia trijulė sudaro dvi identiškos seserys, Ellie ir Imogen Mason, bei vienos iš jų vyras, William J. Stokes, kuris, kaip suprantu, ir dainavo. Čia dar vienas įdomumas yra tai, kad jie įrašė šį albumą naudodami, kažkada Aurelė pasakojo apie tai, daugiau biškį binauralinį mikrofoną. Mm. Ir buvo labai nepatenkinti, kad nemažai tų mikrofonų yra sumontuoti būna manekenų galvose, kiekvienoje ausyje, kad sukurtų tą erdvinį garsą. Bet būtent tas mikrofonas, kurį turėjo jie, kurį vienas iš muzikantų pasiskolino įrašams, neturėjo veido, tai jie buvo labai nusivypę dėl to. Trečias įdomybė yra ta, kad jų šį albumą pavadinimu Domestic Bliss išleido leiblas State 51 Conspiracy, kuris aš kažkaip galvoju, kad jie galbūt su lietuvius, jo, ten kažkiek susiję su Lietuva, yra ten žmonių dirbančių, bet jie yra išleidę ir Santakos mūsų mūsiškių releasą ir kolektyvo Lietava, kurių vienas narys yra kažkada seniai pas mūsų svečiavęsis čia studijoje Domas Trupinskas. Ir mūsų amžinos favoritais Valentina Magaletti, jie yra išleidę tas leiblas, tai žodžiu, tai vat. Tu ten prieš tai sakai, prieš tai tavo ten weird beats, ar kaip tu ten užvadinai, tai čia irgi tokie, man atrodo, biškiai weirder sounds. Šis leiblas ir šitas kolektyvas. Kūrinys.
1: Man tai čia buvo Radiohead-esk.
0: Nu, man ne, bet gal aš tiesiog jau labai atbūkus ausis mano tokiem dalykam.
1: Ką?
0: Ir labai patiko man šio kūrinio pavadinimas. Jude Law for Vogue 1995.
1: Kaip fotosesija. Albumas kaip fotosesija. Taip.
0: Tai čia kūrinio pavadinimas. Na, nežinau. Šiaip, nu, gerai. Tėvūnė, heriška, bet ne dėl to čia buvo, bet ką žinau. Gerai. Turim laiko Aurelija paskutiniam, matau, kūriniui. Mm-hmm. 8 minutės liko, punktyrai buvo praeitą savaitę, šią savaitę nebus.
1: Kaip tik, man atrodo, turim 8 minučių kūrinį, šokį Rien Virgulę.
0: Ach, tai tą gruoti?
1: Davai tą pagruom.
0: Aš nieko dar nepasiruošiu apie paskoti.
1: Tai nesvarbu, 8 minutės beliko.
0: Tai gerai, gruojam. Gerai, čia kūrinys Rimane Solo. Irgi itališkai, bet neatsimenu, ką reiškia Rimane. Kažkur žodžio būti, for a remain, galbūt žodžio forma. Atlikėjas vardu.
1: Čia yra grupė. Rien Virgulė. Keli tenais nariai. O man atrodo, kad aš esu gal netgi į kažkokį miksą dėjus.
0: Okay.
1: Arba
0: aš jau kuris laikas pas mane buvo šitas folderyje atskirta atidėtai radijui muzikai ir šiandien prieš laidą paklausiau, nusprendžiau, kad bus ta diena, kada
1: visai ekscentriški
0: galima pagroti. Tai ir pagrokime, gerai, tai Rien Virgulė slatviškai labai skamba ir kūrinys Rimane Solo, o žanras, kaip jie apibrėžė, mūsų grotuvas yra indie rokas.
1: Tikrai ne. Tikrai ne.
0: Gerai.
1: Tai likite su Start FM.
0: Likite, mes atsisveikinam. Viso geriausio.
1: Iki.

0: Start FM.
1: Labas, čia Maksas
2: ir Steponas.
1: Laidoje Kitom akim kalbinam visuomenei žinomus ar už kadro liekančius veidus.
2: Kviečiame atmerkti akis į jų pasaulį.
1: Taigi pasimatom kiekvieną ketvirtadienį
2: 18 valandą per Start FM.
0: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijos stoties Start FM.

0: Jo, sveiki visi seno gero rapo mylėtojai. Čia Crazy Legzas iš laidos Senos temos. Kiekvieną trečiadienį nuo 18 iki 20 valandos kviečiu jūs klausyti seno gero rapo garsų tik per Start FM.
1: Jūs klausote Start FM.

0: Sveiki, aš esu Aleksas Oleksa ir kviečiu klausyti laidos Palenice, pokalbiai apie ukrainiečių muziką ir kultūrą. Kiekvieną trečiadienį, 16 valandą, per Start FM.
1: Start FM, 94,2 Vilniuje.

0: Jūs klausote Start FM.
1: Laužytų ritmų laida Šaltas prakaitas.
2: Drum and bass, dubstep ir bass muzikos naujienos. Kiekvieną penktadienį 18 valandą per Start FM.
0: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijos stoties